0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Við heyrum Valgeir Guðjónsson þann 4. október í Eldborg og köllum saman landsliðssöngvara og tónlistamanna. Miðasala á tix.is.
4: Gerðu garðinn fínan með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garðverkverum í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
5: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Grindavík.
6: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
7: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segi þið Giro. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
8: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
9: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
10: Rafmagnslaus, bensínlaus eða sprungið dekk. FIB aðstoðar félagsmenn og við erum á vaktinni allan sólarhringinn. Kynntu þér kostina á fib.is.

0: Plus. Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringinn. Kemi.is.
1: Vilt þú verða háeringur? Sættum grunnnámi í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
2: Er ferðalag framundan? Topptjöld.is.
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar

0: höllinni. Miðar á moment.is.
1: Axkit, öruggir bakvísandi barnabílstólar. Bílalaust og bílalaust.is. Hannaðu þína eigin bílskúrshurð og fáðu áætlað verð strax. Héðinshurðir. Héðinshurðir.is.
2: Útsalan er hafin. Alltaf 50% afsláttur. Modern, Faxafeni 10, modern.is.
1: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Dr. Leður, bestur í leðri.
3: Fræðandi gjafir fyrir stúdenta sem halda að þeir viti allt. Penninn Eymundsson.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
2: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is.

kostum lífsins. Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Are you ready to roll? Við höldum áfram.
3: Let the good times roll.
2: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
3: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon.

0: til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
3: Í allan dag þessi gömla góðu. Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Ísland.

0: bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbók.
1: Bestu lög allra tíma.
3: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: er gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Drinks over! Pásan búin! Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

Þar sem þú ert, þar erum við. I got you.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
3: Það kenna mér að gera þetta
2: rétt.
3: Já. Þetta bara virkað.
4: Horfðu núna á golfaran aðeins á Sýn Plus.
5: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist.
3: Bæn.
4: Hafðu hemil á þér, góðar bremsur

Er komin tími á nýja glugga? Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 30 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
3: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er bónus. Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarólofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarólof. Nánari upplýsingar

frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring. 100% rafbíl á morgun, milli klukkan 12 og 4. Já, viðurkenndum söluaðlum Toyota. BZ4X Touring er sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og skoðaðu þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa og spjallaðu þið söluráðgjafa okkar. Við hlökkum til að sjá þig. Toyota. Förum lengra fyrir alla.

0: dagar í húsasmiðinni. Skoðaðu nýja pallabæklingin og fáðu hugmyndir. Ásamt 25-30% afslætti af öllu pallaefni, skrúfum, pallaolíu og fleira. Húsasmiðjan.
1: Þá styttist nú aldeilis í fermingarnar, maður. Og þá mæli ég sérstaklega með því að fólk kíkja hans í partybúðina í Skeifunni.
2: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
3: Við opnum klukkan 8. Þótt Þorgrímsson og Kó Ármúla.
4: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
5: Öryggi í hverri ferð, Brittags bílstólar, Fífa barnavöruverslun og Fífa.is.
6: Kannaðu nýjan keim í garðinum matöll. Hér er Smáralind.
7: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
8: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
9: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, Birna Rún og Villi Braga með uppistand. Miðasala á bæjarbíó.is.
10: Bílsson verkstæðið. Þjónustuskoðanir, smurðþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
11: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
12: Masters of the Universe kemur í bíó 4. júní. Sjáðu Jóhannes Hauk og Hafþór Júlíus í nýju hlutverki í stórmynd sumarsins.
13: Gælibox, dúkur í fortjaldið og neyslugeymar í ferðavagnin. Bílanaust og bílanaust.is.
14: Hvert einasta mark í bestu deildinni er betra með Pepsi.
15: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
16: Kynntu þér Vaff.pvaff lífeyristrygginguna á Vaff.pvaff.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
17: Er útskriftarveisla framundan? Skoða úrvalið á partyland.is.
18: Spíran. Take away, take away, take away. Spíran. Heiðarlegur matur.
19: Úrval af gæðavörum á baðherbergið. Hönnunarlausnir.is. Vélar og verkfæri. Skútuvogi 1C.
20: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
21: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni, leiðandi í litum.
22: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann er útilegumaðurinn.
23: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
24: Þarftu að endurnýja. Allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
25: Safnaðu kröftum og kláraðu verkið. Goði. Best í nesti.
26: Þú fæst láttuvilar, orf, hekkuklippur og keðjusægir hjá okkur. Þór HF.
0: Pallaefni, fura, hitameðhöndlað raskur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
27: Klukkan 7, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á Bylgjunni. Varaforseti Bandaríkjanna, J.D. Vance, segir að enn sé of snemmt að segja til hvort og þá hvenær skrifa verður undir friðarsamning við Íran, en fregnir hafa borist að því að skammt sé á milli deiluaðila. Nýr friðarsáttmáli myndi fela í sig 60 daga vopnahlé og ítarlegri viðræður framtíð kjarnorku áætlunar Írana. Í gær var haft eftir ónefndum bandarískum embættismanni að samningsdrög liggi fyrir, en að beði sig eftir samþykki frá Bandaríkjaforseta annars vegar og yfirvöldum í Íran hins vegar. Samningarnir eru einnig sagði gera ráð fyrir að hægt verið að opna Hormús sund innan 30 daga, auk þessum hafbanni bandaríkjamanna á Íran verði nú aflétt. En er þó óljóst hvort æðstu ráðamenn í ríkjunum tveimur muni fallast á samningin. Tillaga að reisa á ný, styttu af séra Friðriki Friðrikssyni á Valssvæðinu var í gærkvöldi felld á aðalfundi knattspyrnufélagsins. Þetta herma heimildir Vísis en til að mun hafa verið felld með 40 atkvæðin gegn 31 á aðalfundinum sem haldin var í gærkvöld. Í desember árið 2023 á hvað knattspyrnufélagið að fjarlægja styttu á séra Friðriki, stofnanda félagsins, sem hafði ára bil staðið á lóð félagsins. Það var gert eftir að Guðmundur Magnússon sagnfræðingur upplýsti í nýlegri bók Friðrik að hann hefði leitað að unga drengi. Séra Friðrik var æskulýðsfrömuður mikill og kom meðal annars að stofnun KFUM og KFUK samtakan á sínum tíma, auk þess sem hann stofnaði val eins og áður sagði. Sömuleiðis var stytta af Friðriki sem stóð við Lækjargötu í Reykjavík fjarlægð. KFUM og KFUK sögðu þá yfirlýsingu að frásagnirnar væru hafnar yfir skynsanlegan vafa eins og það var orðað. Á fundinum í gær var Arnar Þór Sævarsson einnig kjörinn formaður félagsins en hann er nú framkvæmdastjóri Sambands íslenskra sveitarfélaga. Og tveir særðust eða dróni sem var þáttur í árásum Rússa á Úkraínu skall á fjölbýlishúsi í Galati í austurhluta Rúmeníu. Tvær F-16 þotur og þyrla voru sendar á loft og skilaboð sendil íbúð á svæðinu. Utanríkisráðuneyti Rúmeníu hefur fordæmt atvikið og talar alvarlega og óábyrga stigmögnun af hálfu Rússa. Ráðuneyti segist munu grípa til diplomatískra ráðstafana vegna atviksins sem það segir vera alvarlegt brot gegn lofthelgi Rúmeníu og alþjóða lögum. Þá segir einnig yfirvöld hafi óskað eftir því við Atlantshafsbandalagið að því verið flýtt að koma upp drónavörnum í landinu. Og í dag verður norðaustan 8-15 metrar á sekúndu, það slitað að snjókoma á austanverðu landinu og vegna þessa hafa verið gefnar út gular viðvaranir, hiti þar eða rétt yfir frostmarki. Í tilkynningu frá Vegagerðinni frá því í morgun segir síðan að nú sé þæmingsfærð á fjarðarheiðinni, krapi og jeljagangur á hringveginu við Jökulá á Dal. Hálkublettir eru á Fagradal og Norðfjarðarvegi, hálka á Öxi og Breiðdalsheiði. Rigning sunnanlands en lengst að þurrt norðvestan til og hiti 5-10 stig þá síðan að stytta upp á suðvesturlandi í kvöld. Og frétti vera næsta aðar á bylgjunni klukkan 8 en þangað til finnið allt þessi fréttamál og önnur á vefnum okkar vísi.

0: lag allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn

0: Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
2: Vertu kroppmegin í lífinu. Nói Sirius. Brakandi snillt.
3: Snjallari dagar framlengdir út maí. Alltaf 60% afsláttur. Lykilausnir.is. Skútuvogi 1.
4: Ný rafmagnsgreipor mætti hirsluna, en ódýrari en áður. Kynningaverði í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan skeifunni og hirslan.is.
5: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
6: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hvar við átta.
7: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
8: Gefðu samveru stund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
9: Mannauðsstjórnun, verkefnastjórnun og stjórnun og leiðtogaferði. Verkefnamiðar og krefjandi námslínur í fjarnámi fyrir stjórnendur og sérfræðinga. Diplóma í boði. NTVF Prómet.
10: Saman gerum við mikilvægasta staðinn í veröldinni öruggari. Hvaða útgáfa hentar þér? Heimavörn Securitas.
11: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
12: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
13: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
14: Í dag góður dagur. Gerðu hann enn betri með svalandi og sumarlegum drykk á te og kaffi.
15: Gluggaþvottur. Glersín.
16: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringinn. Kemi.is.
17: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getur sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
18: Það er útsala í Modern. Fjöldi sýningar eintaka úr sal á frábæru verði. Modern Faxafinni 10.
19: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
20: Við heyrum Valgeir Guðjónsson þann 4. október í Eldborg og köllum saman landsliðssöngvara og tónlistamanna. Miðasala á tix.is.
21: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
22: Álveru pallaolía og viðarvörn sem endist. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
23: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
24: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 30 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
25: Góðan daginn. Svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 30 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
3: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
4: Nú hitnar í kolunum. Reykjavík Barbecue Festival í Kolaportinu. 30. til 31. maí.
5: Þakefni, þakefni, þakefni. Engar verðhækkanir á þakefni út maí. Nú er tíminn til að tryggja þér gæði. Þakefnasala Íslands.
6: Í Æsver Magazine finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver. Þín útivist, þín ánægja.

0: Komdu og gerðu sumarið enn skemmtilegra. Hyundai Kauptúni.
1: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guskus í höllinni. Miðar á moment.is.
2: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borga kröfu, síðan rafræn skjöl og nú safnað saman í bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull. Sígræn ást. Gróðrastöði merk. Ertu á leið upp í bústað? Kiftu með þér kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
3: Hansmýruð og einstök. Útihúsgögn.is
4: Hannaðu þína eigin bílskúrshurð og fáðu áallan verð strax. Héðinshurðir. Héðinshurðir.is
5: Fyrir þau sem vilja eitthvað annað en sama gamla fjörið. Orkusala. Stanslaus stuð.
6: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
7: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kobói.
8: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is
9: Já, þú verður bara að prófa egg og bacon pilsuna. En ney.
10: Golf úr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golf línan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin ögur hvarfi, garmin.is.
11: Hágæða stólar, skapandi rými, A4 húsgögn, skeifunni 17.
12: Eigum mikið úrval til leigu af rafstöðum, jarðvegsþjöppum og loftpressum. Pantaði núna í síma 565-4646 eða kíktu á armar.is. Armar.
13: Sagnaland ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
14: Ertu í framkvæmda hugleðingum? Hjá SG-verk eru vanir menn í öllu sem kemur að viðhaldi og endurbótum húsa og tréverkis. SG-verk. Þú finnur okkur á Facebook.
15: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
16: Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðblöndum og trjáblöndum. Húsasmiðun og Blómavall.

0: tími á nýja glugga. Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
1: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Hvernig hljómar rafbíl? BL
3: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
4: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
5: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
6: Nú eru húðvörudagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
7: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.

0: Hornunum, Grímsbæ.
1: Sumarblómamarkaður, 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, húsasmiðan og blómavall.
2: Það munar bónusinn. Bónus, með þér í liði.
3: Löður XL á Einhellu er glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
4: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
5: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.

0: geturðu borgað með Netgyro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
1: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
2: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðinn. Eco.
3: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
4: Vör. Opnunahátíð fyrir alla fjölskylduna. Faxaflóahafnir bjóð ykkur hjartanlega velkominn á opnunahátíð varar. Nýrar fjölnota farþegamiðstöðar við Viðarsund á sunnudaginn frá klukkan 1 til 4. Hlökkum til að sjá ykkur. Faxaflóahafnir.
5: Frumsýnum nýjan Toyota BZ 4X Touring 100% rafbíl á morgun milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
6: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
7: Við miðlum notuðum búnaði. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
8: Klukkan 8, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Varaforseti Bandaríkjanna J.D. Vance segir enn of snemmt að segja til hvort og þá hvenar skrifa verður undir friðarsamninga við Íran en fregnir hafa borist að því að skammt sé á milli deiluaðila. Nýr friðarsáttmáli myndi samkvæmt heimildum fela í sér 60 daga vopnahlé og ítalegri viðræður framtíð kjarnorku áætlunar Írana. Í gær var haft eftir ónefndum bandarískum embættismanni að samningsdrög liggi fyrir en að beði sig eftir samþykki frá Bandaríkjaforseta og yfirvöldum Íran raunar. Samningendin eru einnig sagði gera ráð fyrir að hægt verða að opna Hormúzsund innan 30 daga auk þess sem hafnbanni Bandaríkjamanna á Íran verði aflétt. En þó eins og áður sagði óljós hvort æðstu ráðamenn í ríkjunum tveimur muni fallast á samningsdrögin. Tillaga að reisa á ný styttu af séra Friðriki Friðrikssyni var í gærkvöldi felld á aðalfundi knattspyrnu félagsins Vals. Þetta herma heimildir fréttastofan tillaga mun hafa verið felld með 40 atkvæðum gegn 31 á aðalfundi félagsins sem haldið var í gærkvöld. Í desember 2023 ákvaða knattspyrnufélagið að fjarlægja styttu af séra Friðriki stofnanda félagsins sem hafði ára bil staðið á lóð félagsins í Öskjuhlíðinni. Þetta var gert eftir að Guðmundur Magnússon sagfræðingur upplýsti í bók Friðrik að hann hefði leitað á unga drengi. Séra Friðrik var æskulís frömmuður mikill og komiðar annars að stofnun KFM og KFK á sínum tíma auk þessum hann er stofnandi Vals einnig. Sömulegis var stytta að Friðriki við Lækjargötu í Reykjavík fjarlægð á sama tíma. KFM og KFK sögðu í yfirlýsingu á að frásagnar væru hafnar yfir skynsarlegan vafa. Á fundinum í gær var Arnar Þór Sævarsson einnig kjörinn formaður Vals en hann er framkvæmdastjóri Sambands íslenskra sveitarfélaga. Tveir særðust þegar dróni sem var þáttur af árás Rússa og Úkraínu skall á fjölbýlishúsi í borginni Galati í austurhluta Rúmeníu. Tvær þotur og þyrla voru sendar á loft og skilaboð voru send til íbúa á svæðinu. Utanríkisráðuneyti Rúmeníu hefur fordæmt atvikið og talar alvarlega og óábyrga stigmögnun af hálfu Rússa. Ráðuneyti rúmenska segist munu grípa til diplomatískra ráðstafana vegna atviksins sem það segir vera alvarlegt brot gegn lofthelgi Rúmeníu og alþjóða lögum. Þá segir að yfirvöld hafi óskað eftir því við Atlantshafsbandalagið að því veri nú flýtt að komið verði upp drónavörnum í landinu. Talsmaður Atlantshafsbandalagsins hefur einnig fordæmt það sem hann kallar kæruleysi Rússa og segir bandalagið vinna að því að styrkja allar varnir þar á meðal gegn drónum. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraela, segist hafa fyrirskipað hernum að stækka yfirráðasvæðið á Gasaströndinni, þannig að Ísraela stjórni þar 70% af öllu landsvæði. Þetta kom fram í máli hans á ráðstefnu í Ísraeli í gær þar sem hann segist hafa skipað hernum að stækka yfirráðasvæðið jafnt og þétt og nú væri komið að því að taka 10% í viðbót og fara upp í 70%. Þetta þýðir að Ísraelar hafa gerst brotlegir við vopnahlés samningana sem Donald Trump hafði milligöngu í október, en þar var kveðið á að Ísraela myndu stjórna 53% af svæðinu og palestínumenn rest. Ísraelar hafa margsinnis gert árásir á Gasasvæði frá því vopnahléinu var komið á, samkvæmt breska ríkisútvarpinu hafa 738 palestínumenn fallið í þeim árásum. Korki hefur heldur gengið nýja rekið í sanninga viðræðum á milli Hamas-samtakana og Ísraela en samkvæmt vopnahlés skilmálunum áttu Ísraelar að eftirláta Hamas sífellt meira af Gaza leið og Hamas-samtöki myndu afvopnast. Þessi stað segist Netanyahu áætla að kreista Hamas-liða enn frekar eins og hann orðaði það og varnarmálaráðherrann Israel Katz lét einnig hafa eftir sér í vikunni að markmiði sé að drepa alla þá sem komu að árásunum á Ísrael árið 2023 og Katz sagði einnig að Hamas-samtökin muni aldrei fá að stjórna Gaza á ný. Og í dag verður norðaustanátt 8-15 metrar á sekundu slidda eða snjókoma á austanverðu landinu og vegna þessa hafa verið gefnar út gular viðvaranir eins og við sögðum frá í gær hiti eða rétt yfir frostmarki þar og í tilkynningu frá vegagerðinni frá því í morgun segir að nú sé þæmingsfærð á Fjarðarheiði en krapi og jeljagangur á hringveginu við Jökuldal Jökulá á Dal. Hálkublettir eru síðan á Fagradal og Norðfjarðavegi og hálka á Öxi og Breiðdalsheiðinni. Það verður hins vegar rigning sunnanlands, lengst að þurrt norðvestan til, hiti 5-10 stig og stytti síðan upp á suðvesturlandinu í kvöld. Og fréttir verða næst sagður á bylgjunni klukkan 9 en þanga til finnið allt um þessi fréttamál og önnur á vefnum okkar Vísi.
9: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.

0: Ítaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Sánur og harfiða sánuopnar, mikið úrval, gerðu verð samanburð, Húsasmiðjan.
3: Nýr rafmagnaður Hyundai Kona með 50% bílaláni og aðeins 5% vöxtum. Kynntu þér frábær kjör á Hyundai Kona á Hyundai.is. Hyundai kauptúni.
4: Vertu með Nóa kropp í sumar. Njóttu og naslaði. Nói Sirius.
5: Ertu á leið í leikhús? Fullkomnaði kvöldið og njóttu þess að borða gómsættan mat hjá okkur fyrir sýningu. Sérstök tilboð fyrir leikhúsgesti. Kringlukráin á góðri stund.
6: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bílið þinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn sinn á það besta skilið.
8: Garmin búðin kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupapartí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
9: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
10: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
11: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
12: Hvernig hljóma rafbíl?
13: Ég valdi Háskóla Íslands af því að hann býður upp á svo rosalega mörg tækifæri.

0: Hún í Quanta er örugt og öflugt bókhaldskerfi í skýinu. Einfalt í uppsetningu og lagað að þínum þörfum. Prófaðu hún í Quanta.
1: Eigum skólpreysistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is

alla efni í hita og rakastýrðu drive-in timbursölun okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins. Betri svefn í 75 ár og nú á afmælisverði í Vók fyrir heimilið. Breyttu fallurum í þitt eigið spa með sánu frá sauna.is. Sauna.is, fjárfestu í vellíðan.

0: Stórhlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
1: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptuð þið notaðan bíl hjá Brimborg.
2: Palladagar í húsasmiðunni. 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum, festingum, pallaolíu og viðarvörn. Nú klárum við pallinn. Húsasmiðjan.
3: Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna verði okkar málarar jötun, akril, múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan.
3: Getur þú valið ávöxtunarleið í þínum lífeyrissjóði?
4: Ég skil ekkert hvað það segja.
5: Hjá Almenna lífsverki getur að valið á milli 7 ávöxtunarleiða fyrir séreignarsparnaðinn. Allt frá 100% í erlendum eignum yfir í 100%

0: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
1: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
2: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörð kemur pallinum og treverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
3: 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og sláttuorfum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Powerade kynir, hengill ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi, expo-sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
5: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
6: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitsel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
7: Winkler Von, alvöru vatnsvörð fyrir þök, svalir, útitröppur og öll votrými. Einstakt efni fyrir íslenskar aðstæður. Flísabúðin Stórhöða 21.
8: Nú eru garðhúsgagnadagar í Garðheimum. 20% afsláttur af gæða garðhúsgögnum. Hlökkum til að sjá þig. Garðheimar.
9: PSG Arsenal. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
10: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
11: Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
12: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
13: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
14: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg.

0: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
1: Förum saman í frí. Fengjum neistan á mér.
2: Förum í útilegisum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
3: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofur Skútói. Skrifstofur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
4: Guskus. Og DJ Margir. Og Birnir. Og Inspector Space Time. Og Högni. Og Hercules and Lóður. Í höllinni á laugardaginn. Miðar á moment.is.
5: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallinn. Húsasmiðjan.
6: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með

0: komin tími á nýja glugga. Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
1: Ekki mikla þetta fyrir þér. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá. Maler 8, Vibra, Karin Sanders, Björk, Fissjössun, James Merry, Stefan Ragnar, Hildur Guðna og svo miklu fleira á listahátíð í Reykjavík. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá á listahátíð.is.
2: Mæ er til heiðurs mömmum í Sky Lagoon. Fögnum mömmum, stjúpmömmum, tengdamömmum, öllum mömmum. Á stefnumóti við mömmu í Sky Lagoon.
3: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma.

0: Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Eigðu eða leigðu, þú ræður. Áhaldalega húsasmiðunar fyrir þig. Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og fyður, Laugavegi 86.
2: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
3: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is.
4: Sko, ég lýsi því sem við láta gera. Pósta því á Giggo og Giggarinn sækir um. Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
5: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
6: Ertu engu bættari? Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
7: X-Bang, opið alla virka daga og á laugardögum. Kontu og reynsluvaktu. X-Bang.
8: Það er alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
9: Sport 24 Playdays 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport24.is
10: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
11: 30% afsláttur af hágeðamarkskiptum glerjum. Æsland, glerjarnarverslun.
12: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
13: Palladagar í húsasmiðinni. 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum og viðarvörn. Húsasmiðjan.
14: Frumsýnum nýjan Toyota BZ 4X Touring. 100% rafbíl á morgun, milli klukkan 12 og 4, hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Kynntu þér þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa sem kemur þér ennþá lengra en áður. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
15: Klukkan er 9, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Gular veðurviðvaranir hafa verið í gildi á norðaustan og austanverðu landinu þar sem slydda og snjókoma hefur gengið yfir í sumar hreti svokölluðu. Þuríður Lillý Sigurðardóttir er bóndi á sléttu við Reyðarfjörð. Hún segir að veðrið hafi byrjað að versna upp úr kvöldmat.
16: Og klukkan 10 þá var þetta orðið bara svona slydduhríð. Þá fórum við út og hýstum það fyrir sem að var ekki inni eða komum við að skjóli. Svo svona, já, var svolítið slydda fram um miðnætti og þá fór að hvessa aðeins. En svo undir morgun þá var snjóin tekin upp aftur og núna er bara logn og stillt en það er svona léttur slydd úði hér allavega. Það var meiri snjór til dæmis í Neskaupstað og hérna út með firðinum hjá mér, út með Reyðarfirði. Við viljum þá sloppi betur hérna, ég ætla mjög nálægt sjó líka.
15: Sagði Þuríður Lillý Sigurðardóttir bóndi í samtali við fréttastofu og samkvæmt vegagerðinni og hálka á fjarðarheiðinni, hálku blettir á Norðfjarðavegi og á milli Fáskrúðsfjarðar og Breiðdalsvíkur, snjóþekja á Vatnsskarði eystra og á Jökuldal. Krapi er síðan á Fagradal, Heiðarenda, Öxi og á Breiðdalsheiði. Varaforseti Bandaríkjanna J.D. Vance segir enn of snemmt að segja til hvort og þá hvenar skrifa verður undir friðarsamning við Íran. Fregnir hafa borist að því að skammt sé á milli deiluaðila. Nýr friðarsáttmáli myndi fela í sig 60 daga vopnahlé og ítarlegri viðræður framtíð kjarnorku áætlunar Írana. Í gær var haft eftir ónefndum bandarískum embættismanni að samningsdrög liggi nú fyrir en að enn sé beðið eftir samþykki frá bandaríkjaforseta og yfirvöldum í Íran. Samningarnir eru einnig sagði gera ráð fyrir að hægt verið að opna Hormuz sund innan 30 daga hið minnsta auk þessum hafbanni bandaríkjamanna á Íran verður aflétt. Enn er þó, eins og áður segir, óljóst hvort æðstu ráða menni í ríkjunum tveimur muni fallast á samningin. Og tillaga að reisa á ný styttu af séra Friðriki Friðrikssyni á Valsvæðinu var í gærkvöldi felld á aðalfundi félagsins. Þetta herma heimildi fréttastofu en tillaga mun hafa verið felld með 40 atkvæðum gegn 31. Í desember 2023 ákvaði knattspyrnufélagi Valur að fjarlægja styttu af séra Friðriki Friðrikssyni stofnanda félagsins sem árabil stóð á lóð félagsins. Það var gert eftir að Guðmundur Magnússon sagnfræðingur upplýsti í nýlegri bókum að Friðrik hefði leitað á unga drengi en séra Friðrik var æskulýðsfrömmuður mikill og kom meðal annars að stofnun KFM og KFK samtakana á sínum tíma auk þess sem hann var stofnandi Vals. Sömuleiðis var stytt af Friðriki við Lækjagötu í Reykjavík fjarlægð á svipuðum tíma. Og fréttir verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 10 en þanga til finnið allt um þessi fréttamál og önnur á vefnum okkar Vísi.
17: Ali Bacon. Alvöru bacon. Alvöru bragð. Ali.

0: útbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Vertu kropp megin í lífinu. Nói Sirius. Brakandi snillt.
3: Ertu með í ferðalag í sumar? Sjáumst á N1. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
4: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
5: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala hafin á tix.is.

0: Nýr rafmagnaður Hyundai Kona með 50% bílaláni á 5% vöxtum. Hyundai Kauptúni.
1: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, fert grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
2: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guskus í höllinni. Miðar á moment.is.
3: Föstudagur til fjár, segja þau. Föstudagur til heilum miljardana, segja ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borga kröfur, sé rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
5: Rómantísk gardtré. Gróðrastöðin Mörk.
6: Garðverkfæri, fullt af tilboðum í sumarblaðinu okkar, húsasmiðjan við björgum sumrinu.
7: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum, einfalt og áreiðanlegt með teygja.
8: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
9: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
10: Ali Bacon, ómótstæðilega gott. Alvöru bacon, alvöru bragð. Ali.
11: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
2: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
3: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
4: Svo náttúrulega gisti hjá mér, þá ekkert mál að skutla ykkur á völlunum nóttina.
5: Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
6: Hvernig hljóma rátt?
7: BL Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
8: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér smáralind.
9: Powerade kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi. Expo sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
10: Gerðu þér dagamun og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Hvort sem þið langar í afslappaða helgarferð eða heimsækja fjölskyldu og vini, þá getur þú skroppið þegar þér hentar. Icelandair. Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
2: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
11: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn.

0: Fallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
1: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
2: Milli Rauna sendir matinn beint á þinn vinnustað. Fersku matur á hagstæðu verði og engin sendingakostnaður. Pantaðu í síma 555-3325. Milli Rauna.is
3: Besti tíminn til að reyna á

0: í Reykjavíkur marathoni Íslandsbanka. Strík verður strík. Haltu þínu striki og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
1: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó. Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
2: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport24.is.
3: Leyfðu þér smá lúfu. Kjúklinganakkar og gos aðeins 999 krónur. Einfaldaði lífið í sumar með slátturóbót. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Gefðu tímalaust augnablik. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
5: Eða, er mig að dreyma eða? Guskus rýfur gat á raumveruleikan í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
6: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
7: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðin. Þær færðu í vitt flísaverslun.
8: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
9: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring. 100% rafbíl á morgun, milli klukkan 12 og 4. Já, viðurkenndum söluaðlum Toyota. BZ4X Touring er sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og skoðaðu þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa og spjallaðu þið söluráðgjaf okkar. Við hlökkum til að sjá þig. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
10: Klukkan er 10, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á Bylgjunni. Slydda og snjókoma hafa gengið yfir austan og norðaustanvert landið og vegna þess að hafa gular viðvaranir verið gefnar út í svokölluðu sumarhreti. Þuríður Lillý Sigurðardóttir, bóndi á sléttu við Reyðarfjörð, segir að veðrið hafi byrjað upp úr kvöldmat í gær.
11: Og klukkan 10 þá var þetta orðið bara svona slydduhríð. Þá fórum við út og hýstum það fyrir sem að var ekki inni eða komum við að skjóli. Svo svona, já, var svolítið slitta fram með miðnætti og þá fór að hversa þins. En svo undir morgun þá var snjóin tekin upp aftur og núna er bara logn og stillt. En það er svona léttur slitt úði hér allavega. Það var meiri snjór til dæmis í Neskaupstað og hérna út með firðinum hjá mér, út með Reyðarfirði. Við verðum þá sloppið betur hérna, ég ætla mjög nálægt sjó líka.
10: Sagði Þuríður Lillý Sigurðardóttir bóndi í samtali við fréttastofu í morgun. Settur forstjóri Hafrannsóknastofnunar er á meðal 8 umsækjenda stöðuna. Fyrirverandi forstjóri baðst lausnar eftir að ráðherra ákvaða að auglýsa stöðuna. Embætti forstjóra Hafró var auglýst til umsóknar þann 5. maí síðastliðinn og rann umsóknar frestur út 22. maí. Atvinnuvegaráðuneytið hefur nú birt lista yfir þá 8 sem sóttu embættið. Eggert Benedikt Guðmundsson sem ráðherra setti embættið í október eftir að Þorsteinn Sigurðsson baðst lausnar er á meðal umsækjendanna. Hann hefur meðal annars starfað sem forstjóri í sjávarútvegsfyrirtækisins HB Granda og hjá olíufélaginu N1. Varaforseti Bandaríkjanna J.D. Vance segir enn of snemmt að segja til hvort og þá hvenar skrifa verður undir friðarsamninga við Íran. Fregnir hafa borist að því að skammt sé á milli deiluaðila. Nýr friðarsáttmáli myndi fela í sér 60 daga vopnahlé og ítarlegri viðræður framtíð kjarnorku áætlunar Írana. Í gær var haft eftir ónefndum bandarískum embættismanni að samningsdrög liggi nú fyrir en að beðið sé eftir samþykki frá Bandaríkjaforseta og einnig frá yfirvöldum Íran. Samningarnir eru einnig sagði gera ráð fyrir að hægt verið að opna Hormuzsund innan 30 daga hið minnsta, auk þess sem hafbanni bandarækjamanna á Íran verður aflétt. Enn er þó eins og aður segir óljóst hvort æðstu ráðamenni í ríkjanum tveimur muni fallast á þessa samninga. Og í dag verður norðaustan 8-15 metrar á sekundu og slitta eða snjókoma á austanverðu landinu svo áður sagði. Hiti eða rétt yfir frostmarki á því svæði og í tilkynningu frá Vegagerðinni frá því í morgun vara við færðinni fyrir austan. Það hins vegar rigning sunnanlands en lengst af verður þurrt norðvestan til, hiti 5-10 stig og það stytti síðan upp á suðvesturlandinu í kvöld. Og fréttir verða næsaður á bylgjunni klukkan 11, þangað tilfinnið allt um þessi mál og önnur á vefnum okkar vísi.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
4: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring. 100% rafbíl á morgun, milli klukkan 12 og 4. Hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Kynntuðir þennan kraftmikla og rungóða sportjeppa sem kemur þér ennþá lengra en áður. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
5: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskyldur. Það er bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnun.

0: Hafnar. Flottar yfirhafnir í stærðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
1: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
2: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
3: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum. Svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
4: Föstudagur, kannski er þetta föstudagurinn sem jafnvel barnabörnin þín munu tala Ó, barnabörnin, Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

0: Komdu og gerðu sumarið enn skemmtilegra. Hyundai Kauptúni.
1: Nú eru garðhúsgagnadagar í Garðheimum. 20% afsláttur af gæða garðhúsgögnum. Hlökkum til að sjá þig. Garðheimar.

0: Skrúb, gluggarhreinsun, skrúb.is.
1: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi er nú opin allan sólarhringin. Löður.
2: Rennurhreinsun. Glersýn.
3: Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðblöndum og trjáblöndum. Húsasmiðun og blómavall.
4: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
5: Komdu skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi. Suzuki, skeifunni 17.
6: Are you ready to roll?
5: Við höldum áfram.
7: Let the good times roll.
5: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía vernd

0: Askja.
1: Sykurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleika okkur í sumar? 7-Up Pink.
2: Eigðu eða leigðu. Gólfþvottavélar fyrir allar stærðir vinnustaða. Rekstrarvörur, hreinlega allt til hreinlætis.
3: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
4: Sumarið komið í Bauhaus. Eigum til mikið úrval af grillum og garðhúsgögnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Við skilgreinum fullkomin nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan fjögur seinni part dags. Þú færð hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
6: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
7: Nú eru húðvörudagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Mjóttu þín í eigin skinni. Livja.
8: Það gott að heyra. Heyrn.is, Kópavogi.
9: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
11: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum Húsasmiðun og Blómavall
12: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar Opið allan sólarhringin
13: Breaks over, pásan búin Við höldum áfram með bestu lög allra tíma
14: Gullbylgjan

0: hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella, ítölsk hefð, íslensk matargerð.
1: Örugg greiðsla. Einföld og örugg leið til að taka á móti greiðslum á netinu. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
2: Á Íslandi reynir á allt. Það er rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna verði okkar málarar jötun, akril, múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan.
3: Hvað er það sem veitir innblástur? Ný tilfinning, nýtt upphaf, nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
4: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
5: Í háskólan á Hólum sækir fólk með ástríðu og skýra sín á hvert hugur þeirra stefnir. Tækifærin bíða, strax að námi loknu, enda öðlast nemendur sérþekkingu sem atvinnulífið kallar eftir. Komdu í háskólan á Hólum og vertu það sem þú elskar.
6: Úrval af Orvis gæða veiðivörum á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is.
7: Það er ekki nóg að komast langleiðina. Stemdu á toppin. Goði. Best í nesti.
8: Vitið.

0: fyrst á fundin? Pantaðu veistlubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
1: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynsluðu. Xpeng.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
3: Vilt þú verða háeringur? Sættum grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
4: Klukkan 11, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Varaforseti Bandaríkjanna J.D. Vance segir enn of snemmt að segja til hvort og þá hvenar skrifað verður undir friðarsamninga við Íran. Fregnir hafa borist að því að skammt sig á milli deiluaðila. Nýr friðarsáttmáli myndi fela í sér 60 daga vopnahlé og ítaleri viðræður framtíð kjarnorku áætlunar Írana. Í gær var haft eftir ónefndum bandarískum embættismanni að samningsdrög liggi fyrir en að beði sig eftir samþykki frá Bandaríkjaforseta og yfirvöldum í Íran. Samningarnir eru einnig sagðir gera ráð fyrir því að hægt verði að opna Hormus sund innan 30 daga auk þess sem hafbanni bandarækjamanna á Íran verði aflétt. En þó óljóst hvort æðstu ráðamenn í ríkjunum tveimur muni fallast á samningan eins og þeir eru lagðir upp nú. Sumar hreti sem gengið hefur yfir austanvert landið að verða árlegur viðburðu segja bændurinn hefur oft verið verra en var í nótt. Þuríður Lillý Sigurðardóttir bóndi á sléttu við Reyðarfjörð segir að þar hafi vonskuveðri byrjað upp úr kvöldmattar leitinu í gær.
5: Og klukkan 10 þá var þetta orðið bara svona slittu hríð. Þá fórum við út og hýstum það fyrir sem að var ekki inni eða komum við að skjóli. Svo svona, já, var svolítið slitta fram með miðnætti og þá fór að hvessa þins. En svo undir morgun þá var snjóin tekin upp aftur og núna bara logn og stillt. En það svona léttu slitt úði hér allavega. Það var meiri snjór til dæmis í Neskaupstað og hérna út með firðinum hjá mér, út með Reyðarfirði. Við viljum þá sloppið betur hérna, ég ætla mjög nálægt sjó líka.
4: Sagði Þuríður Lillý Sigurðardóttir bóndi á sléttu. Tveir særðust þegar dróni sem var þáttur af árásum Rússa á Úkraínu skall á fjölbýlishús í borginni Galati í austurhluta Rúmeníu í nótt. Tvær herþóttur og þyrla voru sendar á loft vegna þessa og skilaboð send til íbúa á svæðinu að fara í skjól. Utanríkisráðuneyti Rúmeníu hefur fordæmt atvikið og segir það vera alvarlega og óábyrga stigmögnun á hálfu Rússa. Ráðuneyti segist munu grípa til diplomatískra ráðstafana vegna þess sem það segir vera alvarlegt brot gegn lofthelgi landsins og alþjóðalögum. Þá segir að yfirvöld hafi óskað eftir því við Atlantshafsbandalagið að því verði flýtt að komið verði upp drónavörnum í landinu öllu. Talsmaður Atlantshafsbandalagsins hefur einnig fordæmt kæruleysi Rússa eins og hann kallar það og segir bandalagið vinna því að styrkja allar varnir þar á meðal gegn drónum. Og fréttir verða næst sagður á bylgjunni klukkan 12 en þangað tilfinnið allt þessi fréttamál og önnur á vefnum okkar Vísi.

0: skoteldir smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðjan.
3: Formúla 1 er komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á topnum eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á Viaplay.
4: Garmin búðin kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupa partí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
5: Að eignast barn ekki sjálf gefið. Þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
6: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guskus í höllinni. Miðar á moment.is.
7: Bókaðu stund fyrir óstöðandi hláturskast í sjálfheldu á undræju yfir flókinni gátu með Olgu í tjaldi. Bókaðu stund fyrir bók.
8: Dínudagar í vók fyrir heimilin. Allar dínur nú á 20% afslætti. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
9: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. Leggjum grunn að góðu sumri. BM Vallá.

0: Kínotex viðarvörn er frábær á pallinn og grindverkið. Bíkó.
1: Við heyrum Valgeir Guðjónsson þann 4. október í Eldborg og köllum saman landsliðssöngvara og tónlistamanna. Dittu, Daniel Ágúst, Eyþór Ingi, Kristrún og Jóel, Sigurður Guðmundsson, Hildur Vala og Valdimar Guðmundsson flytja öll bestu lög Valgeirs Guðjónsson. Miðasala á tix.is.
0: Gefðu dásamlega romantík fyrir tvo. Gefðu Óskarskrín.
2: Lífgaðu upp daginn og grýttu þér svalandi sumardrykk. Við tökum vel á mótir á te og kaffi.
3: Það er opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
4: Allt fyrir stóreldús og fagfólk. Bak- og verslunatækni.
5: Karglas hefur opnað á Íslandi. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
6: Karglas repair, Karglas replace.
7: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Hallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
4: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
5: Hannaðu þína eigin bílskúrshurð og fáðu áætlað verð strax. Héðinshurðir. Héðinshurðir.is

0: komdu og gerðu sumarið enn skemmtilegra. Hyundai Kauptúni.
1: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
2: Förum saman í fengum. Fengum neistan á mig.
3: Förum í útilegu í sumar. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
4: Skólahljómsveitir Reykjavíkur, John Grant, Sólan Íslandus, Mógil, Rót, Angel Blue, Nover og svo miklu fleira á listahátíð Reykjavík. Getur þér fjölbreytta dagskrá á listahátíð.is.
5: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Vestunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
6: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
7: Komt á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
8: Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðblöndum og trjáblöndum. Húsasmiðun og blómavall.
9: Milli rauna sendir matinn beint á þinn vinnustað. Fersku matur á hagstæðu verði og engin sendingakostnaður. Pantaðu í síma 555-3325. Milli rauna.is.
10: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
11: Komdu og skoðaðu allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
12: Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn. Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkomin í Ylva að gera frábær kaup.
13: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
14: Kannaðu nýjan keim í garðinum matöll. Hér Smáralind.
15: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
16: Við opnum nýjan og glæsilegan

0: og reynslu eftir runa. BL Sæfurhöfða.
1: Afmælisafsláttur af öllum vörum út annan júní. Klukkan.is. Pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Komd á Metro, frí áfyllinga gosi.
3: Eigum allt í vorveðina. Vesturöst, laugavegi 178. Eigum allt í vorveðina. Vesturöst, laugavegi 178.
4: Ég vil fisk á diskinn minn, takk. Fiskbúðin Hafberg.

0: börnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
1: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
2: Bestu lög allra tíma.
3: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: dagar í húsasmiðinni. Skoðaðu nýja pallabæklingin og fáðu hugmyndir. Ásamt 25-30% afslætti af öllu pallaefni, skrúfum, pallaolíu og fleira. Húsasmiðjan.
1: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is

0: og Bílsöfða.
1: Glæni Gerry Weber-sending er nú komin í Laxdal. Fjölbreytt úrval af drögtum, jökkum, pilsum, buxum og bólum í fallegum og mildum sumarlitum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
2: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Garmin búðin kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupa partí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
4: Kerðir því holu? Köftu Nokia dekk með ábyrgð og fáðu nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Max 1 bílavaktin.
5: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og Blómavall.

0: bestur í veljiðan.
1: Þólir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl. Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
2: Bónusréttur mánaðarins er girnilegt beikon og tómatpasta með ostasósu. Bónus, með þér í liði.

0: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
1: Sport 24 Playdays 25% afsláttur af fatnaði og skóm Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ
2: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið Veldu gæði, veldu kjarnafæði
3: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepitt pallaolía alltaf 30 ára ending Nú á 25% afslætti Húsasmiðjan
4: Stökktu og einstök gæði Leap Motor C10 Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði Besta verði við sínum stærðarflokki Verð aðeins 5.990.000 krónur Taktu stökki Ísband Mosfellsbæ
5: Formaður Evrópuhreyfingarinnar segir komandi þjóðaratkvæði vera gleði tíðindi en formaður heimsýnar talar óvissu í málinu. Sumarhreti sem gengið hefur yfir austanvert landið að vera árlegur viðburður en hefur oft verið verra en nú, segja bændur. En ber talsvert á milli samningsaðila í kjaradeilu Icelandair og félags íslenskra atvinnuflugmanna. Undirskriftalistar til varnar hólum í Hjaltadal og háskólanum á hólum voru afhentir forsætisráðherra í morgun. Leikið í bestu deildum Karla og Kvenna í kvöld, Böðvar Böðvarsson mætir uppeldisfélagi sínu FH í fyrsta sinn á ferlinum. Slitta eða snjókoma norðaustan og austanlands og hiti 0 til 3 stig, rigning á sunnanverðu landinu. Komið sæl, það komið hátíðisfréttu hér á bylgjunni, Gunnar Reynir Valþórsson, les. Formaður Evrópuhreyfingarinnar segir það vera gleði tíðindi fyrir alla þjóðina að greint verði atkvæði aðild að viðræður Evrópusambandinu eftir 3 mánuði. Formaður heimsýna segir hins vegar óljóst hvað bíði, segi þjóðin já, Bjarki Sigurðsson.
6: Alþingi samþykkti í gær þingsályktunartillögu utanríkisráðherra að gengið verði að kjörborðinu 29. ágúst næstkomandi og greitt atkvæði hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við Evrópusambandi. Þingmenn meiri hlutans greittu atkvæði með tillögunni, þingmenn framsóknar og sjálfstæðisflokks sátu hjá og þingmenn miðflokks greittu atkvæði gegn henni. Breytingar til að utanríkismálanefndar var samþykkt og verður spurningin svo hljóðandi á að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandi. Leikar verða einfaldlega já og nei. Breytingar tillögur minni hlutans sem meðal annars snýru að frestun þjóðaratkvæðagreiðslu voru felldar. Magnús Árni Skjöld, formaður Evrópuhreyfingarinnar, segir þetta gleði tíðindi fyrir alla þjóðina.
7: Við fáum líka tækifæri til þess að sjá hvað í boði þegar kemur að því að eiga við dýrtíðina og verðbólguna og háu stýrivextina sem hérna plaga okkur og ekki síst fáum við líka tækifæri til að sjá hvað fæst í því að vera í klúbbi sem að stendur saman í heili sem að verða í ófyrirsjáanlegri. Við þetta sem svo að aðrendirnar eru okkur í hart og tala okkar máli þannig að það mun vera okkar áhersla sem að leggja bara í það að kynna Fyrir þjóðinni hvað það sem að þessi klúbbur að gera.
6: Segir Magnús Árni Skjöld, formaður Evrópuhreyfingarinnar. Haraldur Ólafsson, formaður heimsýnar, tekur ekki í sama streng.
8: Okkur hugnast ekki sérlega vel að fara að leggja upp stað í vegferð sem að miðar að því að framselja stjórnvald á Íslandi í hendur aðila sem að ekki eru kostnir af fólkinu í landinu. Það ósköp einfalt að það virkar best að það sé hægt að kjósa burtu stjórnvöld sem að það henda ekki. Við erum sjálfum sér ekkert að móti því að fólki í landinu fá að segja sína skoðun á svona hlutum. Hitt er annað að það þarf að vera dálítið ljóst hvað í því felst, hvaða umboð verið að veita.
6: Segir Haraldur Ólafsson formaður heimsýnar.
5: Sumarhreti sem gengið hefur yfir austanvert landið að verða árlegur viðburður en hefur oft verið verra, segja bændur. Þuríður Lillý Sigurðardóttir bóndi á sléttu við Reyðarfjörð segir að þar hafi vonsku verið byrjað upp úr kvöldmandaleitinu í gær.
9: Og klukkan 10 þá var þetta orðið bara svona slitturhríð, þá fórum við út og hýstum. Það fyrir sem að var ekki inni eða komum við að skjóli. Var svolítið slitta fram með miðnætti og þá fór að hvessa eins. En svo undir morgun þá var snjóin tekin upp aftur og núna bara logn og stillt en það svona léttur slitt úði hér allavega. Það var meiri snjór til dæmis í Neskaupstað og hérna út með firðinum hjá mér, út með Reyðarfirði. Við verðum þá sloppið betur hérna, ég ætla mjög nálægt sjó líka.
5: Sagði Þuríður Lillý Sigurðardóttir og upp á Jökuldal, þar snjóaði enn meira en ástandið hefur þó oft verið mjög verra. Nú undir hádegi stefndi í fínasta veður, sagði Sigvaldi Há Ragnarsson, fjórbóndi á Hákonarstöðum þegar fréttastofa hafði samband við hann. Hann segir að svona hrétt viti á gott sumar.
10: Nei, voru þetta vel undir þetta búnir sem er hýstu allt landfi og eða komið þannig fyrir að það hefði aðkoka húsum og hjá mér var megnið þannig að það var, hefði aðkoka húsum og kom inn en því ég var lömbir pratin að sjá núna, ég var að koma frá því að keira innanum og það, þau verðast að vera pratin, sko.
5: Allt í góðu sér.
10: Já, já, þetta oft verið miklu vera.
5: Þetta segir að kalla sumar hér núna, þetta nú að verða svona alveg og viðburur eða næstu?
10: Já, þetta, ég segi að kom ekki almenni sumar, það var komið gott rétt í byrjun svona síðast í maí, sko, þannig ég held að þetta viti bara gott, sko.
5: Sagði Sigvaldi Há Ragnarsson, fjárbóndi á Hákonarstöðum. En ber talsvert á milli samningsaðila í kjaradeilu Æslandeir og félags íslenskra atvinnuflugmanna. Samninganefndirnar komu saman til fundar hjá ríkissáttasemjara klukkan 11 í morgun. Æslandeir hefur aflýst 5 áætlunarferðum í vikunni vegna mönnunarvanda og þar að tveimur í dag. Birgir Olgeirsson.
11: Samninganefndir Æslandeir og félags íslenskra atvinnuflugmanna hafa hist 5 sinnum í vikunni en viðræðurnar hafa þokast lítið áfram að sögn Ástráðs Haraldssonar ríkissáttasemjara. Ekki hafi enn tekist að skapa grundvöll til að þróa samtalið áfram. Deildinu vinnu fyrirkomulega flugmanna meðal annars vinnu framlag, vaktir og frítaga, atrið sem snerta bæði starfs umhverju flugmanna og framleiðni Æslandeir. Ekki hefur verið búið til nýs fundar í deilu félagsins við flugvirkja, eftir að síðasta fundi var frestað vegna veikinda. Æslandeir hefur aflýst 5 áætlunarferðum í vikunni vegna mönnunarvanda, þar af tveimur í dag til Stokkólms og Seattle. Félagið hefur sagt að áhafnarskorturinn skýrist af samstilltum aðgerðum flugmanna. Flugmenn hafa hafnað því og segja ábyrgðina líka hjá Æslandeir sem treysti of á kaup og frítugum. Æslandeir segir hins vegar ríka hefð fyrir slíkri sölu og hún sé hluti af kjarasamningum. Flugmenn hafi síðast hafnað sölu frítaga árið 2014 þegar þeir áttu í kjaradeilu við Æslandeir.
5: Undirskriftalistar til varnar Hólum í Hjaltadal og Háskólanum á Hólum með nöfnum 1360 manna voru afhentir forsætisráðherra fyrir hönd ríkisstjórnarinnar nú laust fyrir hádegið. Talsmaður segir jákast gref hafa verið stíin en að staðan sé alvarleg og vonast hún til að stjórnvöld tryggi framtíð staðanins. Telma Tómasson.
12: Hólar í Hjaltadal er eitt merkasti sögustaður Íslands enda var þar fyrra á öldum helsta valda og menningar með stöðlandsins. Íbúar og vel unnarar hafa staði í baróttu að undaförnu vegna þess sem þau telja graf alvarlega stöðu mála. En áhyggjur eru uppvíðvarðandi áform stjórnvalda framtíð staðarins og ekki síst að háskólans sem þar er. Mikilvægur áfangi náðist þó nýverið þegar ríkið og sveitarfélagi Skagafjörður gerðu samning þjónustu við samfélagið á staðnum en betur má ef duga skal og í mars fékk hópurinn í hendur minnisblað sem meðal annars þótti vinna gegn uppbyggingu háskólans á Hólum.
13: En í þessu umræta minnisblaði framkvæmdahópsins þá var ég mitt lagt til að byggingu háskólans á Hólum er því stelbi einkahættis ásamt fleiri byggingum ríkisins á Hólum og almennt voru viðbrögð fólks mjög hörð gegn þessari tillögu og sem er líka henni við bara helgi spjöll og ef við hugsum gamla skólahúsið á Hólum, þetta er friðað hús og þetta er partur af ímynd skólans. Þetta er byggingarhæfilegt meistarverk og í rauninni táknmynd skólans og kjarnjans.
12: Segir Sólrún Harðardóttir talsmaður hópsins. Nokkrar kröfur hafa verið settar fram fegrun staðarins, lögð verði áhersla á sterka stöðu Hólakirkju, staðið verði við gerðarsamninga kaup ríkisins á fasteignum tengdum skóla og rannsóknastarfinu, lagt verði fjármagn í viðgerð skólabyggingarinnar, tryggt verði að heimili háskólans og Hólum verði sannarlega þar sem það er nú og svo er óskað eftir víðtækara samráði við íbúa uppbyggingu á staðnum sem þótt hefur skort til þessa.
13: Og það er þetta atriði, nákvæmlega þetta sem að hefur komið við réttlætiskennt fólks og þannig að það líður mjög mörgum illa vegna þess. Auðvitað vonum við það besta og við erum íbúar og velunar starfsfólk og erum svo innilega tilbúin til að skoða málin saman.
12: Sagði Sólrún Harðardóttir talsmaður vel unnar að Hóla í Hjaltadal.
5: Benjamin Netanyahu, forsetisráðherra Ísraela, segist hafa fyrirskipað ísraelska hernum að stækka nú yfirráðasvæðið á Gasaströndinni, þannig að Ísraela muni stjórna þar 70% af öllu landsvæði. Þetta kom fram í máli hans á ráðstefnu í Ísrael í gær, þar sem að sagðist hafa skipað hernum að stækka yfirráðasvæðið jaft og þétt og nú væri komið að því að taka 10% í viðbót og fara upp í 70%. Þetta þýðir að Ísraela hafa gerst brotlegir við vopnahléssamningana sem Donald Trump hafði milligöngu í október. Þar var kveðið á að Ísraela myndu í fyrstu stjórna 53% á svæðinu og palestínumenn rest. Ísraelar hafa margsinnis gert árásir á gasasvæði frá því að vopnahlé var komið á og samkvæmt breska ríkisútvarpinu hafa 738 palestínumenn fallið í þeim árásum. Hvorki hefur genginn rekið í samningaviðræðum á milli Hamas-samtakanna og Ísraela en samkvæmt vopnahlé skilmálunum áttu Ísraelar að eftirláta Hamas sífellt meira af gasa leið og Hamas-samtökin myndu afvopnast. Þessi stað segist Netanyahu nú ætla að kreista Hamasliða enn frekar eins og hann orðaði þetta og varnarmálaráðherrann Ísrael Katz lét hafa eftir sér í vikunni að markmiði sé að drepa alla þá sem komu að árásanum á Ísrael árið 2023 og einnig að Hamas samtökin muni aldrei fá að stjórna Gaza á ný. Aðrir ráðherrar Ísrael hafa síðan opinberlega talaði áætlanir sem miða því að koma öllum palestínumönnum á brott frá Gaza og endurbyggja svæðið með ísraelskum landnemum. Forstjóri vinnumálastofnunar segir greinilega merki þess að vinnumarkaðinu sé að kólna en atvinnuleysi sé meira nú en á sama tími fyrra. Þrjú fyrirtæki hafa ráðist í fjöldauppsagnir í maí. Lillý Valgerður Pétursdóttir.

0: geirum starfsgreinum þannig að það er svo sem ekki að lesa mikið út úr því en það minnst að kosti.
1: Unnur segir meira atvinnuleysi nú en á sama tíma í fyrra. Til að mynda hafi skráð atvinnuleysi mælst 4,6% í apríl en ári áður var það 3,9% á sama tíma.
0: Það er verra atvinnuástand í ár heldur en í fyrra. Við erum bara að spera saman ári. Það hefur orðið konun að vinnumarkaði á þessu ári. En nú erum við vonandi að fara inn í betri tíma nú í sumarið. Það er alltaf verið þannig. Ísland er mjög svona ástæðabundin vinnumarkaðar á Íslandi.
1: Sagði Unnur Sverrisdóttir hjá Vinnumálastofnun.
2: Þá er íþróttunum, hingað er Aron Guðmundsson mættur Aron, það fara fram tveir áhugaverðir leikir í bestu deild karla í fótboltanum í kvöld.
3: Já, og við byrjum kannski í Kaplakrika í Hafnarfjörð þar sem að FH tekur á móti IA í beinni útsendingu á Sýnsport Ísland, leikur hefst kortir yfir sjö. Áhugaverðir leikur, tvö lið sem að byrjuðu tímabilið afar illa, Skagamönnum tekið svona aðeins að rétt úr kútnum í undanförnum leikjum og meðan að FH er bara í fallsæti með tvö stig en án sigurs. Athyglisverð sögulína við þennan leik Böða Böðvason, fyrrverandi leikmaður FH, leikmann sem að úlst upp hjá félaginu og hann að fara að mæta þeim í liði Skagamanna, félagskipti hans urðu að fréttamáli fyrir tímabilið, kraft hans var ekki lengur óskað í Hafnarfirði og því þurfti hann að söðla og enda hjá Skagamanna þar sem hann líður mjög vel. Ég ræddi við Böðvar í morgun og spurði hann hvort að gengi hans gamla félags í upphafi tímabils að við komum á óvart, heyrum hvað Böðvar hafði að segja.
4: Með meðsli og annað hefur það kannski ekki komið á óvart. Bjóst kannski ekki verið án sigurs fyrir kvöldi í kvöld. Það eru með hörku lið þegar allir eru hérna heilir. En já, þú veist, komið á óvart kannski hversu mikið andleysi hefur verið ótt á köflum. En það eru sterkir karakter í þessu liði og það er bara tímaspursmál hvenær þeir rífa sig úr því. Vonandi ekki kvöldsamt. Þegar ég skrifaði undir sinni tíma þá bjóst ég við að það er mikill fyrringur og mikill spennan fyrir þessum leik. Hún er aðeins minninni bjóst við, þú veist, þetta er í rauninni með liði bara eins og heima mér frá fyrstu vikinu á staðanum, þannig að maður er ekkert að fara á límingunum, en að sjálfsögðu verður þetta einhver leiti skrítin tilfinning að hérna mæta gömlum vinum og uppbyrðisfélaginu, þannig að maður er brullu spenntur fyrir kvöldinu. Það er það fyrsta skipti sem maður fær tækifæri til að mæta í krikann og fara í burtu með þrjú stig.
3: Sagði Böðvar, nú á sama tíma í kvöld tekur fram á móti Breiðablik í liðin í þriðja og fjórða sæti deildarinnar. Framar að fara mjög vel af stað, unnið fjóra af síðustu fimm leikjum sínum eru með 17 stig en með sér í kvöld geta Blikarnir sem að völduðu við KR í síðustu umferð komist upp fyrir fram í þriðja sæti, þessi leikur í beinni útsendingu á Sýnsport Ísland 2.
2: Akkurat, og í bestu deildinni kvennamegin er svo einn leikur á dagskrá.
3: Já, áhugaverður leikur, einnig, Valskonur taka móti Þrótti Reykjavík í beinni útsendingu á Sýnsport Ísland 3. Þetta er í leikur í sjöttu umferðinni. Þróttarar byrjað tímabilið betur, eru með nýju stig í fjórðasettinu. Eftir hæga byrjun eru Valskonur hins vegar aðsfarnar að slá frá sér. Eru tveimur stigum á eftir Þrótturum og geta með sér í kvöld, lyft sér upp í fjórðasetti sem er því ansi gott, hafa verið að eflast með hverju umferðinni.
2: Akkurat. Nú svo hófst annan á tímabilsins í GSI mótaröðinni í golfi í morgun.
3: Já, korpubikarinn á Korpúrstaðavelli, golfklúbs Reykjavíkur, fyrsti keppnisdagur í dag og mótinu líkur á sunnudaginn kemur. Þarna erum við með marga fremstu kylfingum okkar Íslendinga að taka þátt. Alls taka 90 kylfingar þátt á þessu móti. Þar með all 4-5 efstu kylfingum Reykjanesmótsins sem var fyrsta móti á þessari GSI mótaröð þetta árið. Erum að tala kylfinga eins og Aron Snæ Júlíusson og Tómas Eiríksson Hjaltested sem að báðir unnutu velin á þessu fyrsta móti. Í kvennaflokki verður síðan gaman að sjá hvort að Perlasól Sigurbrandsdóttir ná að fylgja eftir sigur á Reykjanesmótinu með sigri í þessum korpubikar. Hún fer vel af stað, er þremur högum undir pari fyrir lokahólu dagsins.
2: Akkurat. Takk fyrir þetta, Aron. Þá fyrir við að segja við veðrið, víða norðaustan átt, 8-15, slidda eða snjókoma, norðaustan og austanlands eins og kom inn á hér áðan og hiti 0-3 stig. Rigning á sunnanverðurlandinu og hiti 5-10 stig, þurft að mestu norðaustan til en hvassara þar þó. Það dregur úr vindi og úrkomi seint í kvöld, norðaustan 8-15 á morgun, rigning eða súld með köflum, en úrkomi minna norðvestan til og hiti 4-10 stig. Og við horfur á höfuðborgarsvæðinu, austlæg átt 3-8 og dálítil rigning en styttur upp undir kvöld, hæg austlæg átt og rigning eða súld af og til á morgun og hiti 5-9 stig. Veður horfur á landinu næstu daga norðaustan átt helgina með rigningu eða jafnvel slyddu og svölu veðri norðan og austanlands en mildara sunnan heiða. Í næstu viku er svo útlit fyrir fremur hæga austlæga eða breytilega átt og dálitla vætu í flestum landshlutum með líkum á síðdegisskúrum sunnanlands, hitinn víða 7-15 stig. Og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af er degi. Formaður Evrópuhreyfingarinnar segir

Komandi þjóðrand hvað er verið að gleði tíðindi en formaður heimsýnar talar óvissu í málinu. Sumarhreti sem gengið hefur yfir austanvert landið að verða árlegur viðburður en hefur oft verið verra, segja bændur. En ber talsvert á milli samningsaðila í kjaradeilu Icelandair og félags íslenskra atvinnuflugmanna. Undirskriftalistar til Varnarhólum í Hjaltadal og Háskólanum á Hólum voru afhendir forsætisráðherra í morgun. Leikið í bestu deildum Karla og Kvenna í kvöld. Böðvar Böðvarsson mætir uppeldisfélagi sínu FH í fyrsta sinn á ferlinum. Þetta voru hátíðis fréttina hér á Bylgjunni. Umsjónarmaður og þulurvar Gunnar Reynir Valþórsson og útsendingu stjórnaði Birta Rán Björgvinsdóttir. Við minnum á Vísi og fréttir næst á Bylgjunni klukkan 2. Þangað til, verið sæl.

0: Palladagar í húsasmiðinni. 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum, festingum, pallaolíu og viðarvörn. Nú klárum við pallinn. Húsasmiðjan.
1: Ertu með vegabréfi? Ekki gleyma stimpla á næstu N1 stöð. Glaðningar og glæsilegir vinningar í allt sumar. N1 vegabréfi. Ertu með? N1.
2: Powerade kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi. Expo-sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
3: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
4: Mér finnst ég að fá alveg toppklassa menntun í skólanum.
5: Við undirbúum fólk fyrir

0: Þú fær allt fyrir þrifin á alltaf 25% afslætti hjá Sindra í maí. Háþrýstidælur, djúprensivélar og ryksugur frá Kerser. Veslanir Sindra land allt og sindri.is.
1: Ferðatöskur, orðabækur og ljóðasöfn sem stúdentinn dreymir Penninn Eymundsson. Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vítt flísaverslun.
2: Við opnum nýjan og glæsilegan sýningarsal Runó og bjóðum þér í opnunarveislu með sannkallaðri Parísastemningu á morgun. Tilboð, skemmtun og léttar veitingar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu Runó. BL Sæfraða.
3: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is.
4: Nú eru garðhúsgagnadagar í Garðheimum. 20% afsláttur af gæða garðhúsgögnum. Hlökkum til að sjá þig. Garðheimar.
5: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
6: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
7: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
8: Allt fyrir ástríu kokka landsins. Bak og verslunatækni, Draghálsi 22, bfft.is.

0: Lexus bílum í umboðssölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni. Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi. Valin rafmagnsverkfæri frá Skil á 50% afslætti. Já, 50%. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1. Fáðu hugmyndirnar upp á vegg. Túrstöflur í öllum stærðum. A4 fyrir skapandi vinnustað. Körfubílalega. Glersín.
1: Trampolínin eru komin. Tvær stærðir, traust og góð, geggjað verð. Húsasmiðja.
2: Bestu lög allra tíma.
3: Lifir enn í gömlum blæðum. Gullnir og nýjum.
4: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnað og skó. Sport24.is.
1: Hvernig hljómar rafbíl? BL.
3: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
4: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefnið í skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVF Prómen.
5: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
6: Uniconta bókhaldskerfið sem fer sigurförum heiminn. Það hefur aldrei verið einfaldara að skipta bókhaldskerfi. Prófaðu Uniconta.
7: Ragmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
8: Vör. Opnunahátíð fyrir alla fjölskylduna. Faxaflóahafnir bjóð ykkur hjartanlega velkominn á opnunahátíð varar. Nýrar fjölnota farþegamiðstöðar við Viðarsund á sunnudaginn frá klukkan 1 til 4. Hlökkum til að sjá ykkur. Faxaflóahafnir.
9: Við heyrum Valgeir Guðjónsson þann 4. október í Eldborg og köllum saman landslið söngvara og tónlistamanna.

0: andlátt fyrir pallasmíðina. Mikó.
1: Vinkler Von, vassvörð sem hefur reynst einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Svalagólf, útitröppur, iðnaðagólf, kæligeymslur og mjólkurhús. Flísabúðin, Stórhöða 21.
2: Íslensk heilsurúm á afmælisverði í vók fyrir heimilið.
3: Háskólinn í Reykjavík tekur vel á móti þér. Sagtum fyrir 5. júní.
4: Á að bera á pallinn? Egun til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
5: Hjarta Hafnarfjörðar, í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnið. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botnleðja, Birna Rún og Villi Braga með uppistand. Miðasala á bæjarbíó.is.
6: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
7: Axkit, öruggir bakvísandi barnabílstólar. Bílanaust og bílanaust.is.
8: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
9: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is.
10: 20% afsláttur af öllum blómapottum núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla í 20 ár.
11: Leyfðu þér smá lúgu. Mozzarella stangir og gos aðeins 999

0: Askja.
1: Pakkin, pakkin. Harði pakkin fyrir unga fólkið. Guskus í höllinni 30. mæ. Miðar á moment.is.
2: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
3: Útsalan hafin. Alltaf 50% afsláttur. Modern Faxafeni 10. Modern.is.
4: Júrom geislahitarar á pallinn 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
5: I want to break free.
6: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
7: Yeah, boy.
8: Okay.
6: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
9: So free.
10: Þetta er Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Vera er þín alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Veradesign.is.
4: Úrval af vönduðum bílstólum og barnavögnum. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa, barnavöruverslun og fífa.is.
5: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
6: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
7: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring, 100% rafbíl, á morgun, milli klukkan 12 og 4, hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
8: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og Fiður, Laugavegi 86.
9: Ævintýrið hefst 4. júní með Masters of the Universe. Jóhannes Haukur og Hafþór Júlíus sýna hér á sér nýjar hliðar.
10: Vorverkin bíða. Þú fær garðverkfæri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
11: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tanna á sumarferðir.is.
12: Nú eru húðvörudagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livia.
13: Hann er fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann er útilegumaðurinn.
14: Sumir dagar eru alveg eins en ekki föstudagar. Það er eitthvað við þá. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
15: Eldur, reykur, stemning. Reykjavík Barbecue Festival í Kolaportinu. 30. til 31. maí.
16: Við opnum nýjan og glæðum.

0: Þaðu og reynsluættu runa. BL Sæfraða.
1: Í dag góður dagur. Gerðu hann enn betri með svalandi og sumarlegum drykk á te og kaffi.
0: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
2: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
3: Palla dagar í húsasmiðinni. 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum og viðarvörn. Húsasmiðjan.
4: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
5: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
6: X-Bang, opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluvaktu. X-Bang.
7: Logoflex, þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex, tónakvarf 3.
8: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
9: Garðsett og garðbekkir sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is.
10: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu Óskarskrín.
11: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring. 100% rafbíl á morgun, milli klukkan 12 og 4. Já, viðurkenndum söluaðlum Toyota. BZ4X Touring er sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og skoðaðu þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa og spjallaðu þið söluráðgjaf okkar. Við hlökkum til að sjá þig. Toyota. Förum lengra fyrir alla.

0: kostur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
1: Garmin búðin kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupapartí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
2: Fjörukráin. Happy Hour alla daga frá 15 til 18. Góður matur í hádeginu og á kvöldin. Vertu velkomin. Fjörukráin Hafnarfirði.
3: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bílsjóða 16, bílasmiðurinn.is.

0: er best að vanda það sem lengi á að standa. Þú finnur þinn skrúðgarðirkjumeistara á meistarin.is.
1: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
2: Ekki sækja ef þú horfir aldrei í kringu þig. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
3: Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn. Gefðu samveru stund fyrir 2 í brönns. Gefðu óskaskrín.
4: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
5: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
6: Bestu lög allra tíma.
7: Gullbylgjan.

0: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
2: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistarin, síðan 1977.
3: Nei, vá, mér finnst bara æðislegt að vakna um meðan og til að geta skutla okkur upp á völl. Jú, bara mjög gaman.
4: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
5: Bókaðu stund fyrir dulafulla menn á hrollvekjandi stað utan alfaraleiðar án eftirlits í borgarastyrjöld undir rúmi. Bókaðu stund fyrir bók.
6: Erum að taka upp nýjar vörur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
7: Einföld verkefni. Fáránlegar lausnir.
8: Svona þættir. Það er óbærilega leiðileg.
7: Horfðu núna á Taskmaster Ísland. Aðeins á Sýn Plus.
9: Nú eru garðhúsgagnadagar í Garðheimum. 20% afsláttur af gæða garðhúsgögnum. Hlökkum til að sjá þig. Garðheimar.
10: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleiknum? Enn eitt vegabréf. Ertu með? Enn eitt.
11: Nú eru húðvörudagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Mjóttu þín í eigin skinni. Livja.
12: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér smáralind.
13: Maður veit aldrei. Kannski gleymaður sér yfir leik á laugardegi og BÚM! Allt í einu búið að draga í lottóinu. Engin vinningur. Best að hafa tölunar bara í áskrift. Lottó. Leikurinn okkar.
14: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
15: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavall.
16: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is
17: Bestu lög allra tíma
18: Guðbylgjan

0: að skella sér út í nám, út í náttúruna. Komdu í ferðamálafræði í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
1: Ný rafmagnsskrifborð mætti hirsluna, en ódýrari en áður. Kynningaverð í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslanskeifunni og hirslan.is.
2: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboðið fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
3: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
4: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Báhás.
5: Rekstrarvörur bjóða upp á langtímaleigu á gólfþvottavélum og þjörkum. Kynntu þér málið á rvaf.is.
6: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.

0: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski bar.
1: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guskus í höllinni. Miðar á moment.is.
2: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
3: Klukkan 2, Telma Tómasson segir fréttir á bylkinni. Formaður Evrópu hreyfingarinnar segir það gleði tíðindi fyrir þjóðina að greitt verði atkvæði aðildar viðræður að Evrópusambandinu eftir 3 mánuði. Formaður heimsýnar segir óljóst hvað býði kjósi þjóðin já. Alþingi samþykkti í gær þingsályktunartillögu utanríkisráðherra að gengi verða kjörborðinu 29. ágúst næstkomandi og greitt atkvæði hvort hefja eigi á ný aðildar viðræður við ESB. Formaður Evrópuhreyfingarinnar fagnar.
4: Við fáum líka tækifæri til þess að sjá hvað í bóði þegar kemur að því að eiga við dýrtíðina og verðbólguna og háu stýrivextina sem hérna plaga okkur, hafa plaga okkur. Og ekki síst fáum við líka tækifæri til að sjá hvað fæst í því að vera í klúbbi sem að stendur saman í heili sem að verða í ófyrirsjáinleiri.
3: Og þetta sagði Magnús Árni Skjöld, formaður Evrópuhreyfingarinnar. Formaður heimsýnar á öndverðu meiði.
5: Við erum sjálfur sér ekki að móti því að fólki í landinu fá að segja sína skoðun á svona hlutum. Hitt annað að það þarf að vera ráðlítið ljóst hvað í því felst, hvaða umboð verið að veita.
3: Sagði Haraldur Ólafsson formaður heimsýnar. Forstjóri vinnumálastofnunar segir greinileg merki þess að vinnumarkaðurinn sé að kólna en atvinnuleysi sé meira nú en á sama tíma í fyrra. 3 fyrirtæki hafa ráðist í fjölda uppsagnir í maí. Endalegar tölur hóp uppsagnir fyrir mánuðin liggja þó ekki fyrir, fyrir eftir helgi en uppsagnir hafa verið í mjög ólíkum starfsgreinum. Þannig sem stendur ekki hægt að lesa nákvæmlega í þróun mála. Skráð atvinnuleysi mæltist 4,6% í apríl en var 3,9% á sama tímabili í fyrra.
6: Það verra atvinnuástand í ár heldur en í fyrra. Við erum bara að spera saman ári. Það hefur orðið kólnun að vinnumarkaði á þessu ári. En nú erum við vonandi að fara inn í betri tíma nú í sumarið. Það er alltaf verið þannig. Ísland mjög svona ástæðbundin vinnumarkaðar á Íslandi.
3: Og þetta sagði Unnur Sverrisdóttir forstjóri vinnumálastofnunar. Nú Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra og formaður Flokks fólksins er farin í tímabundið veikindaleyfi. Í frétta tilkynningu þess efni segir að Ragnar Þór Ingólfsson félags- og húsnæðismálaráðherra muni gegna starfi mennta- og barnamálaráðherra í fjarveru hennar. Ekki tekið fram hvaða veikindi hrjá Ingu en í samfélagsmiðlafærslu segist hún vonast til þess að vera ekki lengi fjarverandi og mæti tilbaka eldhress fyrr en síðar. Og rithöfundur og bókavörður gagnrýnir harlega fyrir ætlanir stjórnenda landsbókasafnsins sem ætlaði ráða öryggisverði í stað bókavörða sem eiga manna þriðju og fjórðu hæð þjóðarbóklöðunar kvöld og helgar í haust og segir að dregið hafi úr þjónustu á safninu en stjórnendur segja ástæðuna vera spartna kröfu stjórnvalda. Nú frétta vera næstaðar á bylginu klukka 3 en þanga til má finna allt þessi fréttamál og önnur á vef okkar vísi.

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg! Akkurat. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
2: Við heyrum Valgeir Guðjónsson þann 4. oktober í Eldborg og köllum saman landsliðssöngvara og tónlistamanna. Miðasala á tix.is.
3: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
4: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskyldur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
5: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
6: Það opið á Krókhálsunum á morgun laugardag á milli 12 og 4. Askja.
7: Lífgaðu daginn og grýttu þér svalandi sumardrykk. Við tökum vel á mótir á te og kaffi.
8: Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botnleðja, Birna Rún og Villi Braga með uppistand. Miðasala á bæjarbíó.is.
9: Fíbo Bæðplöturnar fast hjá Þótt Þorgrímsson Ármúla.
10: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
11: Drinks over. Pásan búin. Back. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
12: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring. 100% rafbíl á morgun, milli klukkan 12 og 4, hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Kynntuðir þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa sem kemur þér ennþá lengra en áður. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
4: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
5: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus. Með þér í liði.
6: Skiptu aðeins umhverfi og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Spásseraðu huggulegt stræti, njóttu skapandi listasennu eða leiktu við þitt innra barn í Tívolí. Icelandair.
7: Stundum þýðir að vinna á föstudögum ekki alveg það sama og að vinna á föstudögum. Munar einhverjum miljörðum? Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

0: í Bíkó.
1: Gleðilegt veiðisumar. Vesturöst, þar sem veiðidótið fæst.
2: Kjúklingabitar, kjúklingabitar. Sex eða tíu bita fjölskyldupakkar með frönskum sósu, salati og gosi. Kjúklingastaðurinn Suðurveri, alltaf góður.
3: Gott kvöld framundan. Kíktu í garð.

0: 24 Playdays 25% afsláttur af fatnað og skóm sport24.is
1: Gott plan er gott plan er gott plan Gott plan Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna BM Vallá
2: Carglass hefur opnað á Íslandi Erum með starfsemi í 44 löndum og erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Kíktu við hjá okkur í Dalshrauni 20.
3: Carglass Repair, Carglass Replace.
4: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
5: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
6: X-Peng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. X-Peng.
7: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Stúdentsgjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.
9: Gluggaþvottur. Glersýn.
10: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vítt flísaverslun.
11: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guðskus í höllinni. Miðar á moment.is
12: Klukkan 3, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Héraðsdómur Reykjanes vísaði frá meiðyrða máli sem foreldrar Sólons heitins Guðmundssonar höfðuðu gegn Icelandair. Lögmaður fjölskyldunar segir til skoðunar að kæra úrskurðin til landsréttar. Sólon var flugmaður hjá Icelandair en fjölskyldan segir að flugfélagið hafi þvingaðan til þess að segja upp störfum eftir að samstarfskonar hans lögðu fram ásakanir á hendur honum andlegt og líkamlegt ofbeldi. Hann sakaði þær á móti einelti á vinnustað. Örfáum dögum eftir að Sólon sagði upp sviftan sig lífi 28 ára gamall í ágúst árið 2024. Meiðyrðamál foreldra Sólons gegn Icelandair snerist ummæli að hann hefði verið hættulegur öryggi starfsfólks Icelandair. Þinghaldi í málinu var lokað. Truflanir voru í dag á vef Ísland.is og reyndist mörgum erfitt að komast inn á vefinn. Umfang truflanana lá ekki fyrir en efst á síðunni tækist að opnana kom upp gulur borðum að truflanir væri á þjónustu vefsins og að unni værið að viðgerð. Sá borði sást þó ekki hjá öllum sem heimsóttu vefinn. Svo virðist sem vefurinn sé komin í samtlag á ný. Ísland.is nokkurs konar þjónustu miðstöð fyrir landið þar sem hægt að nálgast ýmsa opinbera þjónustu og upplýsingar. Nú tvennum sögum fyrir af atkvæðagreiðslu sem framfór á aðalfundi knattspyrnu félagsins á Vals í gær hvort reisa ætti á ný styttu á stofnanda Vals séra Friðriki Friðrikssyni. Margir töldu að á aðalfundunum hefði verið felld tillaga þess efnis en það var hreint ekki það sem hefði verið að greiða atkvæð sögn Theodórs S. Halldórssonar. Tillagan snerist eingöngu hvenær styttan færi upp ekki hvort. Samkvæmt þessu var misjafnt í fréttum okkar fyrir í dag að meiri hluti hefði verið fyrir því að setja styttuna upp á ný. En hið rétta að greitt voru atkvæði tímasetningu uppsetningar. Stytta var tekin niður þegar bók Guðmundar Magnússonar kom út þar sem gefið var í skinn að æskulís frumöðurinn séra Friðrik hefði sýnt af sér óæskilega hegðum við drengi í starfi sínu. Theodór segir að víta kvinna hafi farið fram til að komast að hinu rétta í málinu en fullir þeir að ekkert sé fyrirliggjandi annað en sögusagnir framgöngu séra Friðriks. Inga Sæland, mennta og barnamálaráðherra og formaður Flokks fólksins er farin í tímabundið veikindaleyfi. Í fréttatilkynningu þess efni segir að Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra, muni gegna starfi mennta og barnamálaráðherra í fjarveru hennar. Ekki tekið fram hvaða veikindi hrjá Ingu en í samfélagsmiðlafærslu segist hún vonast til þess að verða ekki fjarverandi lengi og mæti tilbaka eldhress fyrr en síðar. Nú fréttir verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 4 en þangað til má finna allt þessi fréttamál og önnur á vef okkar vísi.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segið þið Giro. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
3: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur til 5. júní. Sjáumst í Háskólum í Reykjavík í haust.
4: Vissir þú að

0: ring. Láttu hugmyndina verða að veruleika. Með Gullsmið by L. Bókaðu ráðgjöf á byl.is. By L skarkrippir. Silfursmára 8.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
2: Afmælisdagar, brúkaupsdagar og föstudagar. Það eru dagarnir sem borgar sig ekki að gleyma. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér smáralind. Ekki eyða þremur sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
4: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
5: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Bestu lög allra tíma.
7: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
3: Í Duett getið þið verið með sameiginlega reikning, borga kröfur, séð rafræn skjöl og nú safna saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
4: Pallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
5: Powerade kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi. Expo-sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
6: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
7: Við opnum nýjan og glæsilegan sýningarsal Runo og bjóðum þér í opnunarveislu með sannkallaðri Parísastemningu á morgun. Tilboð, skemmtun og léttar veitingar. Komdu, skoðaðu og reynsluættu Runo. BL Sæfraða. Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjóminn frá MS. Gottimatin.is
8: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland. Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöðin mörg. Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þart. Í Bíkó.
9: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn

0: sekúndur á dönsku gráni en dönsku gró.
1: Gagnameistarinn er fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn, einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
2: Hallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
3: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
4: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
5: 200 vörur á sama verði og í prís í krambúðunum allt land. Gefðu dásamlega rómantík fyrir tvo. Gefðu Óskarskrín.
6: Pepsi, opinber drykkur bestu deildarinnar.
7: Það er ekki nóg að komast langleiðina. Stemdu á toppin. Goði. Best í nesti.
8: Vináttuleikur Japans og Íslands verður í beinni útsendingu 31. maí á Sýn Sport. Leikurinn er í opinni dagskrá í bóði Iceland Air, Netgyro og Coca-Cola.
9: Nú geturðu borgað með Netgyro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
10: Hvernig hljómar rafbíll? BL
11: Sport 24 Playdays 25% afsláttur af fatnaði og skóm Sport 24

0: www.rúv.is. Klukkan fjögur, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Kostnaður við íslensku krónuna er verulegur og líklega jafnaði meiri en sá ábati sem fylgir sjálfstæðum gjaldmiðli að mati erlends sérfræðingahóps sem fjármála og efnahagsráðuneytið fól að vinna skýrslu valkosti Íslands í gjaldmiðlamálum. Fjármálaráðherra segir skýrsluna sína að valkostir Íslands séu bara tveir, áframhaldandi ástand eða upptaka evru í gegnum aðild að Evrópusambandinu.
1: Niðurstaðan sýnir líka að kostirnir við krónuna og þá kostnaðurinn við hana er að mati skýrsluhöfunda ekki réttlætanlegur. Það eru auðvitað síðan umræða hvað við gerum við þessa skýrslu en hún er mun meira afgerandi heldur en sú tett sem gerð var hjá Seðlabankanum 2012.
0: Segir Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra í tilkynningu frá stjórnarráðinu kemur fram að skýrslunni sé ætla að leggja grunn að upplýstri umræðu framtíðar fyrirkomulag gjaldmiðlamála á Íslandi. Fjármálaráðuneytið muni efna til ráðstefnu efni skýrslunar í Hörpu þann annan júní. Ari Edvald oddviti Miðflokksins hefur ekki enn gert upp hug sinn varðandi tillögu Hildar Björnsdóttur verðandi borgarstjóra og oddvita Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík að hann taki að sér stjórnarformennsku í Orkuveitunni. Hann liggur nú undir feldi og segir eitthvað í hann opinberi ákvörðin sína það hasti ekki. Þegar nýr meiri hluti Sjálfstæðisflokks Viðreisnar og Framsóknarflokks í Reykjavík var kynntur til sögunar og blaðamannafundi í Viðey í vikunni, sagði Hildur að lögðyrði fram sú tillaga að oddviti Miðflokksins tæki að sér stjórnarformennsku í Orkuveitunni. Ari hefði víðtæka stjórnunar og rekstrar reynslu sem myndi nýtast fyrirtækinu vel. Tillaga máli verður að óbreyttu afgreitt formlega og öðrum fundi nýrrar borgarstjórnar 16. júní. Ari segist í skriflegum skilaboðum verið að hugsa málið og skoða frá ýmsum hliðum. Niðurstaðan komi fram þegar hún liggi fyrir, yntur eftir því hvort hann hyggist tyggja eða hafna stöðu stjórnarformars. Héraðsdómur Reykjanes vísaði frá meiðyrðamáli sem foreldrar Sólons Heitins Guðmundssonar höfðuðu gegn Icelandair. Lögmaður fjölskyldunar segir til skoðunar að kæra úrskurðin til landsréttar. Sólon var flugmaður hjá Icelandair en fjölskylda hans segir að flugfélagið hafi þvingað hann til að segja upp störfum eftir að samstarfskonur hans lögðu fram ásakanir á hendur honum andlegt og líkamlegt ofbeldi. Hann sakaði þær á móti einelti á vinnustað. Örfáum dögum eftir að Sólon sagði upp störfum sviftan sig lífi 28 ára gamall í ágúst árið 2024. Meiðyrðamál foreldra Sólons gegn Icelandair snerist ummæli að hann hefði hann hefði verið hættulegur öryggi starfsfólks Icelandair. Þinghaldi í málinu var lokað. Nú frétti vera næstaðar á bylginni klukkan 5 en þanga til má finna allt þessi fréttamál og önnur á vef okkar vísi.
2: Bónusréttur mánaðarins gyrnilegt beikon og tómatpasta með ostasósu.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
4: Sánahúsin frá sauna.is skapa einstaka stemmingu. Kynntu þér úrvalið. Sauna.is. Fjárfestu í vellíðan.
5: Skapaðu rétta andan á útisvæðinu. Skoðaðu úrval okkar af útilýsingu, hátölurum og skemmtilegum fylgihlutum á útisvæðið. IKEA.
6: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskyldur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
7: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó. Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér Smáralind.
8: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
9: Á nokkuð að gefa lukkutölunum frí í sumar? Auðvitað ekki. Skellaðum frekar í áskrift. Lotto. Leikurinn okkar.
10: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið

0: löður.
1: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is.
2: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
3: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
4: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Bauhaus.
5: 200 vörur á sama verði og í prís í krambúðunum allt land.
6: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
7: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
8: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
9: Bestu lög allra tíma.
10: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Palladagar í húsasmiðinni. Skoðaðu nýja pallabæklingin og fáðu hugmyndir. Ásamt 25-30% afslætti af öllu pallaefni, skrúfum, pallaolíu og fleira. Húsasmiðjan.
3: Sumarið

0: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
1: Í nótt, nei.
0: Frábært, ég var spákvort getur skutla okkur á völlin. Myndir þú þá byggja okkur upp svona þrjúleitið? Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
2: Föstudagur, kannski þetta föstudagurinn sem ég bel barnabörnið í munu talum. Ó, barnabörnin, Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
3: Ég rosalega stolt að ég vera nemandi í Háskóla Íslands.
4: Við undirbúum fólk fyrir drauma störfin.

0: best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
1: Leifðu þér smá núr. Laukringir og gos aðeins 999 krónur.
2: PSG Arsenal. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
3: Við opnum nýjan og glæs

0: Skoðaðu og reynsluættu runa. BL Sæfraða.
1: Skrúb. Gluggarhinsun. Skrúb.is.
2: Tímalausar útskriftagjafir. Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
3: Pepsi. Opinber drykkur bestu deildarinnar.
4: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
5: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
6: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
7: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.

0: Komdu og gerðu sumarið enn skemmtilegra. Hyundai Kauptúni.
1: Palladagar í húsasmiðinni. 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum, festingum, pallaolíu og viðarvörn. Nú klárum við pallinn. Húsasmiðjan.
2: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá. Leggjum grunn að góðu sumri.
3: Í nærri 200 ár höfum við tryggt að eftirlauni þín séu öruggum höndum. Kynntu þér Vaff.pvaff lífeyristrygginguna á vaffpvaff.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
4: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
5: Við opnum nýjan og glæsir.

0: Hannaðu og reynsluættu Runo. BL Sæfurhöfða.
1: Það er skotens plan að hafa þess að föstu lukutölu í áskrift. Og svo bæta við þessum sem þig dreymir. Í appinu, á sunnustan eða á lottobótturins. Þannig klikkar ekkert. Lotto, leikurinn okkar.
2: Vör, opnunahátíð fyrir alla fjölskylduna. Faxaflóahafnir bjóð ykkur hjartanlega velkominn á opnunahátíð varar, nýrar fjölnota farþegamiðstöðar við Viðarsund á sunnudaginn frá klukkan 1 til 4. Hlökkum til að sjá ykkur. Faxaflóahafnir.
3: Skapaðu faglegt fundarrými A4 fyrirtækjaþjónusta.
4: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
5: Gefðu dásamlega romantík fyrir tvo. Gefðu óskaskrín.
6: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
7: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
8: Við opnum nýjan og

0: skoðaðu og reynsluættu runa. BL Sæfurhöfða.
1: Klukkan 5, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Séra Kristján Björnsson lét af embætti vígslu biskups í Skálholti eftir að kona sem tengdist honum fjölskylduböndum kærðan fyrir kynferðisbrot til lögreglunar á Suðurlandi. Þetta herma heimildir vísi sinnan úr þjóðkirkjunni en ríkisútvarpi greindi fyrst frá málinu. Reynt hefur verið að fá staðfest hjá lögreglunni á Suðurlandi að kæra liggi fyrir en hún heldur spilunum þetta að sér. Þannig segist Grímur Hergeirsson lögreglustjóri ekki kannast við kæru en hann sé þó ekki inn í öllu málum og Jón Gunnar Þórhalsson yfir lögregluþjótt kveðist ekkert geta tjáð sig málið. Heimir Hannesson samskiptastjóri þjóðkirkjunar staðfestir að séra Kristján hafi látið af embætti í mars en segi kirkjuna að öðru leiti ekki geta tjáð sig málefni einstakra starfsmanna. Fréttastofa hefur ekki náð tala af séra Kristjáni en nánari umfjöllun að finna á vísi. Kostnaður við íslensku krónuna verulegur og líklega jafnaði meiri en sá ábati sem fylgir sjálfstæðum gjaldmiðlamati Erlends sérfræðingahóps sem fjármála og efnaðarsráðuneytið fól að vinna skýrslu valkosti Íslands í gjaldmiðlamálum. Fjármálaráðherra segir skýrsluna sína að valkostir Íslands séu bara tveir, áframhaldandi ástand eða upptaka evru í gegnum aðild að ESB.
2: Niðurstaðan sýnir líka að kostirnir við krónuna og þá kostnaðurinn við hana er að mati skýrsluhöfunda ekki réttlætanlegur. Það eru auðvitað síðan umræða hvað við gerum við þessa skýrslu en hún mun meira afgerandi heldur en sú tett sem gerð var hjá Seðlabankanum 2012.
1: Og þetta segir Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra. Í tilkynningu frá stjórnarráðinu kemur fram að skýrslunni sé ætlað að leggja grunn að upplýstri umræðu framtíðar fyrirkomulag gjaldmiðlamála á Íslandi. Fjármálaráðuneytið muni efna til ráðstefnu efni skýrslunnar í Hörpu þann annan júní. Ari Edvald, oddviti miðflokksins, hefur ekki enn gert upp hug sinn varðandi tillögu Hildar Björnsdóttur verðandi borgarstjóra og oddvita sjálfstæðisflokksins í Reykjavík að hann taki að sér stjórnarformennsku í orkuveitunni. Hann liggur nú undir feldi og segir eitthvað í hann opinberi ákvörðu sína, það liggi ekki á en hann skoði málið frá ýmsum hliðum. Þegar nýr meirihluti sjálfstæðisflokks Viðreisnar og Framsóknarflokks í Reykjavík var kynntur til sögunar og blaðamannafundi í Viðey, sagði Hildur að lögð yrði fram sú tillaga að oddviti miðflokksins tæki að sér stjórnarformennsku í orkuveitunni. Ari hefði víðtaka stjórnunar og rekstrar reynslu sem myndi nýtast fyrirtækinu vel. Tillaga við máli verður að óbreyttu afgreitt formlega og öðrum fundi nýrrar borgarstjórnar 16. júní. Frétti verða svo næstaðar á bylgjunni klukkan 6 en þanga til má finna allt þessi fréttamál og önnur á við okkar vísi.
3: Leyfðu veskinu að finna muninn.

0: Bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og sláttuorfum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
4: Hvernig hljóma rafbíll? BL
5: Gleðilegt vor! Þú fær garðverkfæri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra Allland og sindri.is
6: Saman gerum við mikilvægasta staðinn í veröldinni öruggari. Hvaða útgáfa hentar þér? Heimavörn Securitas.
7: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og fyður, Laugavegi 86.
8: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með teygja.
9: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér er Smáralind.
10: Við opnum nýjan og glæsilegan sýningarsal Runó og bjóðum þér í opnunarveislu með sannkallaðri Parísastemningu á morgun. Tilboð, skemmtun og léttar veitingar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu Runó. BL Sæfraða.
11: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
12: Hollywood fær íslenskan styrk. Sjáðu Jóhannes Hauk og Hafþór Július í Masters of the Universe. Væntaleg í bíó 4. júní.
13: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
14: Mikið úrval.

notaðra bíla, allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Nú hitnar í kolunum. Reykjavík Barbecue Festival í kolaportinu. 30. til 31. maí.
4: Partíð ert þú, þú og Guskus.

0: Garmin búðin kynir Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupa partí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
1: Það er skotelt plan að hafa þess að föstu lukutölu í áskrift og svo bæta við þessum sem þig dreymir í appinu, á sunnustan eða á lotto.is. Þannig klikkar ekkert. Lotto, leikurinn okkar.
2: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
3: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta. Allan sólarhringinn. Business Central er einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Væs.
4: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring, 100% rafbíl, á morgun, milli klukkan 12 og 4, hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota, förum lengra, fyrir alla.
5: Útsalan er hafin, alltaf 50% afsláttur, Modern, Faxafeni 10, modern.is.
6: Taktu öryggismálin heima í þínar hendur með snjallbúnaði frá Yale. Líkillausnir.is Skútuvogi.
7: Getur þú valið lífeyrissjóð?
8: Nei, er það hægt?
7: Kannski getur þú greitt í almenna lífsverk. Þar kjósum við eingöngu sjóðfélagi stjórn og stjórnum sjóðunum okkar sjálf. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
9: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópíting. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
10: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
11: Garðsett og garðbekkir sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is.
12: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
13: Það er ekki nóg að komast langleiðina. Stemdu á toppin. Goði. Best í nesti.
14: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
15: Bestu lög allra tíma.
16: Gullbylgjan.

Nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl á morgun milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Kynntu þér þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa sem kemur þér ennþá lengra en áður. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.

0: Nú eru húðvörudagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Mjóttu þín í eigin skinni. Livja.
1: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
2: Þá styttist nú aldeilis í fermingarnar maður. Og þá mæli ég sérstaklega með því að fólk kíkja þessi partybúðina í Skeifunni.
3: Við opnum nýjan og glæsilegan

0: Bruno BL Sæfuröfða
1: 24 Playdays 25% afsláttur af fatnað og skóm Sport24.is Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum Húsasmiðan og Blómavar
2: Tré og runnar í úrvali Gróðrastöðin mörg
3: Stanley iðnaðareiksugur á 20% afslætti Verkfæralausnir.is Skútuvogi 1
2: Gott kvöld framundan Kíktu í Garðinn Matöll Hér Smáralind
4: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri Dorma
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYT bílum í vatt skeifinu 17 Við tökum vel á móti þér
6: Klukkan 6, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Séra Kristján Björnsson lét af embætti vígslu biskups í Skálholti eftir að kona sem tengist honum fjölskylduböndum kærði hann fyrir kynferðisbrot til lögreglunar á Suðurlandi. Þetta herma heimildi vísi sinnan úr þjóðkirkjunni en ríkisútvarpið greindi fyrst frá málinu. Reynt hefur verið að fá það staðfest hjá lögregluna á Suðurlandi að kæra leggi fyrir en hún heldur spilunum þétt að sér. Heimir Hannesson, samskiptastjóri þjóðkirkjunar, staðfestir að séra Kristján hafi látið af embætti í mars en segir kirkjuna öðru leiti ekki geta tjáð sig um málefni einstakra starfsmanna. Fréttastofa hefur ekki náð tali af séra Kristjáni. Barn misti meðvitund eftir árekstur rafmagnskrossara og rafmagnshlaupahjóls á skólalóð Foldaskóla í Grafarvogi í Reykjavík klukkan 1 í dag. Glæfralegur akstur rafknúana ökutækja viðvarandi vandamál að sögn lögreglu. Íslenska crossfit konan Bergrós Björnsdóttir endaði á sjúkrahúsi í dag og gat hvorki talan í gengið eftir fyrstu grein á móti í Ciudad Real. Bergrós segir frá raunum sínum í færslu á samfélagsmiðlum en blóðsykur hennar og blóðþrýstingur féll eftir átökin og misti hún meðvitund stundað eigin sögn. Þrátt fyrir þetta stefnir Bergrós á að mæta til X í annari grein mótsins. Meira þessi fréttamál á vísi. En lítum þessu næsta þá helsta í kvöldfréttum sínar. Við byrjum á að skoða stöðuna hjá Icelandair sem nokkuð snúin og okkar maður Birgir Olgeirsson manna fróðasturum. Nú Lillý Valgerði segir okkur svo frá gífulegri notkun Íslendinga og ópíóðum. Íslendingar eiga Norrlandamet í ávísun morfínskildra verkjalyfja og að meðaltal eitlaður inn á gjörgjarsluteild vegna inntöku slíkra lyfja í hverri viku. Við fáum svo að heyrum vefinn já eða nei.is, nýr vefur sem ætlað að aðstofa fólk við að komast sjálft að niðurstöðum hvernig það vill kjósa í þjóðaratkvæðagreiðslum aðildað ESB eftir 3 mánuði. Nú svo förum við yfirburði sjálfstæðisflokksins í sveitastjórnarkostningunum. Flokkurinn verður í meiri hluta í 18 af 20 stærstu sveitarfélögum landsins þetta kjörtímabilið. Nú, Smári Jökull, hann kíkti eldsnemma í morgun í hjólatúr með krökkum í Karsneskóla sem hjóla samferða alla föstudaga. Þetta mjög skemmtilegt verkefni sem kallast hjólastræt og gaman að fylgjast með krökkunum í þessari frétt. Og svo ætlum við að vera í beinni útsendingu frá 2 stöðum, bæði frá afhendingu Eddu verðlaunana og svo frá tónleikum Helga Björnssonar og Rokku Gísla í Bæjarbíói í Hafnarfirði mikið stöð þar í kvöld. Nú í sportinu rætt við nýjan þjálfara karlaliðs stjörnunar í körbalta Emil Barja og svo heyrum við í Kolbeini Kristinsinni sem mun taka þátt í sínum 20. atvinnu hnefaleika vardaga í Kaupmannahöfn í kvöld. Já, við lofum fjölbreyttum fréttatíma sem framundan á samtengdum rásum sínar bylgjunar og vísis á slaginu. Hálsjö.

0: skoteldir smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
3: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
4: Powerade kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi. Expo-sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.

0: eplaolía verndar og nærir viðin. Eco.
1: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
2: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
3: X-Peng, opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluvaktu.

0: Ekki eyða þremur sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst. Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
1: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
2: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vítt flísaverslun.
3: Blákorn, graskorn og gróðumold. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
4: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
5: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
6: Vegabréfin eru mætt. Sjáumst á enn einum í sumar. Enn einn vegabréf. Ertu með? Enn einn.
7: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.

0: Komdu og gerðu sumarið enn skemmtilegra. Hyundai Kauptúni.
1: Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Besta deild karla, besta deild kvenna, það er nóg af frábærum leikjum í boði. Mætum á völlin með Pepsi.
3: Gagnameistarinn er fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byrst að vinna með eigin gögn, einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
4: Við bjóðum þér einstök lánakjör í takmarkaðan tíma á nýjum rafmögnuðum Hyundai Kona. 50% bílalán á aðeins 5% vöxtum. Kynntu þér frábær kjör á Hyundai Kona á Hyundai.is. Hyundai Kauptúni.
5: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
6: Sport 24 Playdays 25% afsláttur af fatnaði og skóm Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ
7: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker Allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan
8: Almería draumastaður fjölskyldunar Og verðlagið svo hagstætt Úrval útsýn, hundur ís
9: Eitt mesta úrval landsins Af háþrýstidælum. Báhás.
10: Í dag góður dagur. Gerðu hann enn betri með svalandi og sumarlegum drykk á te og kaffi.
11: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
12: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland. Þín íslenska hljóðbókaveita. Velkomin. Í Sagnaland.
13: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
14: Palladagar í húsasmiðinni. 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum og viðarvörn. Húsasmiðjan.
15: Við opnum nýjan og glæðum.

0: Hlustaðu og reynslu eftir runa. BL Sæfraða.
1: Breaks over! Pásan búin! Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: farið allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Málsbætur, úrbætur, fébætur, umbætur, miskabætur, skaðabætur. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
2: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni, leiðandi í litum.
3: Palladagar í húsasmiðunni. 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum, festingum, pallaolíu og viðarvörn. Nú klárum við pallinn. Húsasmiðjan.
4: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guskus í höllinni. Miðar á moment.is.
5: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.

0: HM dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
1: Það er útsala í Modern. Fjöldi sýningar eintaka úr sal á frábæru verði. Modern, Faxafinni 10.
2: Þá styttist nú aldeilis í fermingarnar maður. Og þá mæli ég sérstaklega með því að fólk kíkja þessi partybúðina í Skeifunni.
3: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
4: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Herjahöfða 9.
6: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar.

0: Gullbylgjan. Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Að eignast barn ekki sjálf gefið. Þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
3: Garmin búðin kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupapartí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
4: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
5: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja því í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kjent þér. NDVF Proment.
6: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verki hjá okkur. MHG Verslun, Víkur Hvarf 8 eða inn á mhg.is.
7: Þakefni, þakefni, þakefni. Engar hækkanir á þakefni út maí. Tryggðu þér gæði á góðu verði. Þakefnasala Íslands.
8: Frábært úrval af trekk barnahjólum. Örninn, Faxafinni 8, örninn.is.
9: Vantar ferskt tvist á fundinn?

0: Spíran.is
1: Hollur og heiðalegur matur Spíran, Garðheimum
2: Leifðu þér smá lúr Lítill franskar og gos aðeins 999 krónur
3: Ekki sækja með þú nennir ekki sveitina Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands Sæktu fyrir 5. júní
2: Háþrýsti dælur í úrvali á frábæru verði Verkfærlausnir.is Skútuvogi 1
4: Garðurinn býður Við eigum allt sem þú þart Í Bíkó

0: Are you on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is.
2: Good

0: Gullbylgjan. Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfel í Eldborgarsal Hörpu þann 10. október. Bryn Terfel er talin eitt fremsti bassabaratrón heims og hefur heillað áhorfendur allan heim með kraftmikilli röddsinni og einstakri sviðsframkomu. Þetta einstakt tækifæri til að upplifa listamann sem sameinar svo marga tónlistastíla. Allt á einum ógleymanlegum tónleikum. Tryggðu með það núna á harpa.is og tix.is.
2: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér smáralind.
3: Powerade kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi. Expo-sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
4: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur

0: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botnleðja, Birna Rún og Villi Braga með uppistand. Miðasala á bæjarbíó.is.
1: Sláttutraktorar fyrir stærri og smærri garða. Þór HF.
2: Fjölmargir viðburðir á listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér dagskrána á listahátíð.is og nældu þér í miða á sýningar og tónleika.
3: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernesós og frönskum á 895 krónur og grísasnitzel með smelki, rauðkál og grænum baunum á 495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.

0: 30. til 31. mæ.
1: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í mæ færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. DM Vallá. Leggjum grunn að góðu sumri.
0: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
2: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
3: Logoflex, ljósaskilti. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3.
4: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði. Glæsileg hönnun, kjaran.
5: Blákorn, graskorn og gróðumold. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
7: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kópavogi.
8: Það er best að vanda það sem lengi á að standa. Þú finnur þinn skrúðgarðiskumeistara á meistarin.is.
9: Hannaðu þína eigin bílskúrshurð og fáðu áætlað verð strax. Héðinshurðir. Héðinshurðir.is.

0: Þetta er Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala er hafin á tix.is.
1: Skapað framtíðina í HR. Frábær aðstaða, tengstu atvinnulífið og persónuleg nemendaþjónusta. Sættu nám í Háskólum í Reykjavík fyrir 5. júní.
2: Alhliða gleraugnalausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
3: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.
4: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Veri velkomin í Bílasmiður HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
5: Er brúðkaup framundan? Leifðu gullsmiðnum okkar að láta drauma hringana ykkar verða að veruleika. Bókaðu ráðgjöf á byl.is eða komdu til okkar í Silfursmára 8. Byl. Skartgripir by Lovisa.
6: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
7: Það opið á Krókalsunum á morgun laugardag á milli 12 og 4. Askja.
8: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitarfélög. Iðnver.is.
9: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
10: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
11: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
12: Allt til hreinsunar á vatni. S. Hermann, Hyrjarhöða 2 og sherman.is.
13: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
14: Sagnaland ný íslensk hljóðbókavita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
15: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
4: Í Æsver Magazine finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver. Þín útivist, þín ánægja.
5: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
6: Palladagar í húsasmiðinni. Skoðaðu nýja pallabæklingin og fáðu hugmyndir. Ásamt 25-30% afslætti af öllu pallaefni, skrúfum, pallaolíu og fleira. Húsasmiðjan.
7: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gottimatin.is.
8: Nú eru húðvöru dagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
9: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
10: Flott föt fyrir flottar konur. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
11: Komdu í HR. Sagt grunnnám í Háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
12: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex. Verum áberandi. Tónahvarf 3.
13: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
14: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
15: Bókaðu stund fyrir óstöðandi hláturskast í sjálfheldu á undræju yfir flókinni gátu með olgu í tjaldi. Bókaðu stund fyrir bók.
16: Spar orka. Auðvelt að skipta og þú færð okkar lægsta verð. Fyrir þau sem vilja eitthvað annað en sama gamla fjörið. Orkusalan. Stanslaus stuð.
17: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is.
18: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
19: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is.
20: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is.
21: Bestu lög allra tíma.
22: Lifir enn í gömlum bæðum, gullnir og nýjum.
23: Gullbylgjan,

Þar sem þú ert, þar erum við. I got you.

0: Haldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
2: Getur þú valið ávöxtunarleið í þínum lífeyrissjóði?
3: Ég er ekki viss, nei.
4: Hjá Almenna lífsverki getur þú valið á milli 7 ávöxtunarleiða fyrir séreignarsparnaðinn. Allt frá 100% í erlendum eignum yfir í 100% í

0: sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
1: Við heyrum Valgeir Guðjónsson þann 4. október í Eldborg og köllum saman landsliðssöngvara og tónlistamanna. Miðasala á tix.is.
2: Átla 10 Holtagörðum. Alltaf 70% afsláttur af dömu og herrafatnaði. Vörur frá verslunin Eva, Kultur, Kulturmenn Companies, Karakter og fleiri verslunum NTC. Átla 10 Holtagörðum.
3: Virknilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matriðill. Kringlukráin á góðri stund.
4: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3, den danske kró.
5: Snickersvinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37, í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
6: Kíktu í Tívoli í Köpen, Sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnarstemning í Oslo heldur ekki klikkað. Æsland er.
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
8: Gjafir fyrir gáfaða stúdenta. Penninn Eymundsson.
9: Frábært úrval af gæða garðhúsgögnum. Gerðu pallinn að þínum uppáhaldsstað. Garðheimar.
10: Opnum klukkan 12 helgar. Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
11: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
12: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
13: Masters of the Universe kemur í bíó 4. júní. Sjáðu Jóhannes Hauk og Hafþór Júlíus í nýju hlutverki í stórmynd sumarsins.
14: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta er einkun sem við erum stolt af. Armar, sími 565 46 46.
15: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
16: Hallaefni, fura, hitameðhöndlað raskur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
17: Bestu lög allra tíma.
18: Gullbylgjan.

0: að fara í framtíðarvinnu eða sumarvinnu?
1: Framtíðarvinnu vandi.
0: Veistu hvort þú getur valið lífeyrissjóð?
1: Ég bara er ekki viss.
2: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk. Þar færðu til dæmis tæpan helmingar skyldusparnaði í ervanlega séreign, án sölu eða uppafskostnar. Almenni lífsverk þegar þú getur valið.
3: Kraftur, hasar og íslenski risar. Sjáðu Jóhannes Haug og Hafþór í nýjum hlutverkum í Masters of the Universe. Væntalegi bíó 4. júní. Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skó. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
4: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
5: Grilltímabilið er hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
6: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun, bókald eða neturíki. Starfsmiðanám, samliða vinnu. NTV

0: Vör, opnunahátíð fyrir alla fjölskylduna. Faxaflóahafnir bjóð ykkur hjartanlega velkominn á opnunahátíð varar, nýrar fjölnota farþegamiðstöðar við Viðeyjarsund á sunnudaginn frá klukkan 1 til 4. Hlökkum til að sjá ykkur. Faxaflóahafnir.
1: Mæ er til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
2: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameinsáhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
3: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttar af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og Blómavall.
4: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Klukkan á afmæli. Afmælisgleði og afsláttur af öllum vörum út annan júní. Klukkan.is.
6: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is.
7: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
8: Sterkir og fallegir garðbekkir. Útihúsgögn.is.
9: Þjóta eða njóta. Hjólafestingar í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
10: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbank.

0: grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
2: Frábært úrval hágæða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarfi 8 og MHG.is.
3: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. Leggjum grunn að góðu sumri. BM Vallá.

0: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
1: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
2: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
3: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
4: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
5: Axkit bílstólalega. Ekkert stoppgjald. Bílanaust.is.
6: Nokian Dekk með hakka ábyrgð þýði nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Kynntu þér málið á max1.is.
7: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
8: Millihrauna.is. 20 ára reynsla af góðum hádegismat. Millihrauna.is.
9: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
10: Safnaðu kröftum og kláraðu verkið. Goði. Best í nesti.
11: Forerunner snjallæfingaúrið frá Garmin. Það eru skrefin sem móta þig. Garmin búðin ögurhvarfi garmin.is.
12: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
13: Bestu lög allra tíma.
14: Gullbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Á að skella sér út í nám, út í náttúruna. Komdu í ferðamálafræði í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
4: Það ekki nóg að vera með flotta greiðslu. Hún þarf líka að vera hröð. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlum. Straumur.
5: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
6: Finndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
7: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
8: Flottir og góðir skór fyrir allar konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
9: Gefðu gjafakort Smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér Smáralind.
10: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
11: Ertu að segja mér að ef ég held mínu striki með orkulyklinum, fá ég glaðninga á 3 mánaða fresti og dæli svo frítt? Næs! Nice. Orkan!
12: Ertu á leið í leikhús? Fullkomnaðu kvöldið og njóttu þess að borða gómsettan mat hjá okkur fyrir sýningu. Sérstök tilboð fyrir leikhúsgesti. Kringlukráin á góðri stund.
13: Eigum allt í vorviðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Eigum allt í vorviðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
14: Sestu niður og safnaðu kröftum. Goði. Best í nesti.
15: Blek eða tóner. Við eigum réttu vörna fyrir þinn prentara. A4 fyrir skapandi líf. Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum. Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
16: 200 vörur á sama verði og í prís í krambúðunum allt land.
17: Þá styttist nú aldeilis í fermingarnar maður og þá mæli ég sérstaklega með því að fólk kíkja þessi partybúðina í Skeifunni.

0: Punktur.is. Fyrir stóra stundir í lífinu gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnatorgi.
1: Listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá á listahátíð.is.
2: Drinks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
3: Gullbylgjan.

0: frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring. 100% rafbíl á morgun, milli klukkan 12 og 4. Já, viðurkenndum söluaðlum Toyota. BZ4X Touring er sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og skoðaðu þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa og spjallaðu þið söluráðgjaf okkar. Við hlökkum til að sjá þig. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
1: Förum saman í fengjum. Fengjum neista náni.
2: Förum í útilegisum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
3: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkomin í Ylva að gera frábær kaup.
4: Það er vorlykt í lofti. Það er Weber-lykt í lofti. Findu græjurnar fyrir grillsumarið á weber.is.
5: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
6: Varstu búin að skoða dagatalið? Þetta er nefnilega einn af þessum frábæru mánuðum með 5 laugardögum. Þegar við drögum 5 sinnum í lottóinu, reyna áskriftu borga bara fyrir 4 skipti. Ekki málið að hendi áskrift? Lottó. Leikurinn okkar.

0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs. Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skýrð.
0: Lækkaðu forgjöfuna með okkur. Örninn Golfverslun, Faxafinni og örninngolf.is.
2: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getur sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
3: Sígræn ást. Gróðrastöði mörg.
4: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
5: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
6: Pantaðu heitan hátíðismat hjá okkur. Milli rauna.is. Sími 555-3325.
7: Komdu á Metro. Frí áfyllinga gosi.
8: Álfuru pallaolía og viðarvörn sem endist. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Komdu skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi. Suzuki, Skeifunni 17.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
2: Hæ.
3: Hæ.
2: Hvar ertu? Ég að drepast og þreyt eftir flugið, ég að bilast að bíða þetta með töskurnar.
3: Ég fór að sækja bílinn, ég bara... Man ekki alveg hvar hann
2: Finnur ekki bílinn?
3: Nei, við komum steyt, slaka á.
2: Það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
4: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og fiður, Laugavegi 86.
5: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg! Akkurat. Ætlandsolja. App lykillinn að lægra verði.
6: Glæsilegt úrval á sánahúsum og infrasánum á sauna.is. Sauna.is, fjárfestu í velliðan.
7: Vissir þú að

0: vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú fær vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
1: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
0: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
2: Skemmdist dekkið? Kauptu Nokian dekk með hakka ábyrgð og þú fær nýtt dekk án endurgjalds. Kynntu þið meira á max1.is.
3: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
4: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
5: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
6: Ali Bacon. Alvöru bacon. Alvöru bragð. Ali.
7: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
8: 30% afsláttur af hágæðamarkskiptum glerjum. Æsland, glerjarnarverslun.
9: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg.
10: PSG Arsenal. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
11: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupallin. Hálpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
12: Eldvarnarplötur. Fást hjá Þorgrímsson, Ármúla 29.

Sportbylgjan. Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
2: Það ekki eftir neinu að bíða. Þú getur enn tryggt þér gott sumar í sumar. Icelandair.
3: Veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
4: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjóminn frá MS. Gott í matinn.is.
5: Uniconta bókhaldskerfið sem fer sigurför heiminn. Það hefur aldrei verið einfaldara að skipta bókhaldskerfi. Prófaðu Uniconta.
6: Instinct 3 snjallúrralínan frá Garmin ævintýrlega flott. Grjóthart GPS-úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðun öðurhvarfi, garmin.is.
7: Ert þú í rótróar hugleðingum en viltu að laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rótró? Kynntuðu þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
8: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu Óskarskrín.
9: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
10: Fáðu hugmyndirnar upp á vegg. Tússtöflur í öllum stærðum. A4 fyrir skapandi vinnustað.
11: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
12: Opnu klukkan 10 allar helgar í maí og júní. Blómstraði með okkur í sumar. Garðheimar.
13: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Dalsraunni 20.
14: Karglas repair, Karglas replace.
15: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
16: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfunni. Tökum vel á mótið þér í Silfursmára 8. By L. Skartgripir by Lovisa.
17: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
18: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta óbytting. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
19: Bestu lög allra tíma.
20: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
21: Þessi gömlu góðu.
20: Gullbylgjan.

0: geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segið þið Giro. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
1: Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfel í Elborgasal Hörpu þann 10. oktober. Bryn Terfel er talin eitt fremsti bassabaratón heims og hefur heillað áhorfendur allan heim með kraftmikilli röddsinni og einstakri sviðsframkomu. Þetta einstakt tækifæri til að upplifa listamann sem sameinar svo marga tónlistastíla. Allt á einum ógleymanlegum tónleikum. Tryggðu miða núna á harpa.is og tix.is.
2: Uniquanta er öruggt og öflugt bókhaldskerfi í skýinu. Einfalt í uppsetningu og lagaða þínum þörfum. Prófaðu Uniquanta.
3: Róbótar og vélar fyrir ræstinguna, til leigu eða sölu. Þitt valið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
4: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borga kröfur, sé rafræn skjöl og nú safna saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
5: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
7: Þakefni, þakefni, þakefni. Engar verðhækkanir á þakefni út maí. Nú tíminn til að tryggja þér gæði. Þakefnasala Íslands.
8: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
9: Heimavörn létt, heimavörn snjöll og heimavörn premium. Allt eftir hvað hentar best hverjum og einum. Heimavörn Securitas.
10: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
11: Hann grillar kjöt. Hann kveikir varðeld. Hann útilegumaðurinn.
12: Kynntu þér Vaff.pvaff lífeyristrygginguna á vaff.pvaff.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
13: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
14: Logoflex. Fánaprentun. Logoflex. Við erum áberandi.
15: Gæða öryggisgrindur og gátskildir til sölu og leigu. Armar, sími 565 4646.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni.

0: SS grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Mér finnst ég fá alveg toppklassa menntun í skólanum.
2: Við undirbúum fólk fyrir draum.

0: Vör, opnunahátíð fyrir alla fjölskylduna. Faxaflóahafnir bjóð ykkur hjartanlega velkominn á opnunahátíð varar, nýrar fjölnota farþegamiðstöðar við Viðeyjarsund á sunnudaginn frá klukkan 1-4. Hlökkum til að sjá ykkur. Faxaflóahafnir.
1: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botnleðja, Birna Rún og Villi Braga með uppistand. Miðasala á bæjarbíó.is.
2: Á nokkuð að gefa lukkutölunum frí í sumar? Auðvitað ekki. Skellaðum frekar í áskrift. Lotto. Leikurinn okkar.
3: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tanna á sumarferðir.is.
4: Winkler One er umhverfisvænt viðgerðarefni fyrir þök, svalir og öll votrými. Auðvelt í notkun og hentar einstaklega vel fyrir íslenskar aðstæður. Lísabúðin Stórhöða 21.
5: Sko, ég lýsi því sem við láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
6: Glæni Gerry Weber-sending er nú komin í Laxdal. Fjölbreytt úrval af drögtum, jökkum, pilsum, buxum og bólum í fallegum og mildum sumarlitum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal skipholti, laxdal.is.
7: Sláði í gegn með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garverkværum í apríl og maí. Verslan er Sindra Allland og sindri.is.
8: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
9: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
10: Lífgaðu upp daginn og grýttu þér svalandi sumardrykk. Við tökum vel á mótir á te og kaffi.
11: Gefðu dásamlega romantík fyrir tvo. Gefðu óskaskrín.
12: Nýja íslenska hljóðbókaveitan mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
13: Skapaðu faglegt fundarrými. A4 fyrirtækja þjónusta.
14: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
15: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
16: Geggjuð verkfæri, geggjuð verð. Verkfæra outlet, núna. Verkfæralausnir.is, skútu og í eitt.

0: þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine, you got me.
0: Þetta er Gullbylgjan.

0: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Formúla 1 komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á topnum eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á Viaplay.
2: Skapaðu réttan andan á útisvæðinu með húsgögnum, sólhlíf, lýsingu og góðri tónlist. IKEA.

0: Málning. Það segir sig sjálft.
1: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og Fiður, Laugavegi 86.
2: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorskknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
3: Þú fær allt fyrir þrifin á alltaf 25% afslætti hjá Sindra í maí. Háþrýstidælur, djúprensivélar og ryksugur frá Kerser. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
4: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
5: Hann grillar sykurpúðan. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann útilegumaðurinn.
6: Fyrir þá sem vilja meiri ró, meiri endurheimt og meiri velíðan. Sána.is, fjárfestu í velíðan.
7: Ég rosalega stolt að ég vera nemandi í Háskóla Íslands.
8: Við undirbúum fólk fyrir

0: dömu og herrafatnaði. Vörur frá verslunin Eva, Kultur, Kultur Men Companies, Karakter og fleiri verslunum NTC. Outlet 10 Holtagörðum.
1: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vítt flísaverslun.
2: Gleðilegt veiðisumar. Vesturöst, þar sem veiðidótið fæst.
3: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða, skorri.is
4: X-Peng, opið alla virka daga og á laugardögum. Kontu og reynsluvaktu. X-Peng.
5: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guskus í höllinni. Miðar á moment.is
6: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
7: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
8: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
9: Bestu lög allra tíma.
10: Guttbylgjan.